0: we go again.
1: 107 nöqtä 7.
2: Автоэфэм.

0: qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
1: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

Ətrafdakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Qora, kal, dəyməmiş, yetişməmiş üzümdür. Abqora, yəni qora suyu, kal üzümün sıxılması nəticəsində alınan turş sousdur. Gözünün qorasını tökmək isə ağlamaq mənasında işlədilir. Bu mənada qora sözü acı göz yaşı mənasında deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: AutoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Avto FM. Eyni yollar.

0: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cemi Biliklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: olalım.
1: Afta.fm'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istediğin nömrəni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kreditinin aylık ödenişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
9: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
15: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
0: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
19: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
18: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
20: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Megapolis.
2: Sabahınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Hər birimizə yaxşı əhval ruhi arzu edirik. Günümüz məhsuldar olsun, əsas məsələlərdən biri budur. Sabahın xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyirli olsun. Xeyirli. 3 sentyabrdır, hə, təqvimdə. 3 sentyabr sosial şəbəkələrdə.
2: Tələsirsən, hə,
3: əzizim. 3 deyil.
2: Yox, tələsirsən. 2 sentyabrdır.
3: 2 sentyabrdır. Aa, 3 sentyabr. Bəs nəyə görə sosial şəbəkələrdə? Aa, yox, sadəcə bugündən artıq sosial şəbəkələrdə 3 sentyabr boyu bilmirəm, qarşına çıxıb yoxsa ümumiyyətlə xəbərin varmı? Bu Şufutinskinin məşhur mahnısı həmişə 3 sentyabr. Ona elə bir lağa qoyurlardı. İndi mən də oyanmışam, belə baxıram ki, artıq bu məmlər, dedim, ay, yəqin ki 3 sentyabrdır. Amma yaxşı ki, sən dedin ki, yox, hələ sabahdır. Amma bugündən etibarən bax sosial şəbəkələrdə bu cür məmlər görsəz, heç də təəccübləməyin. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə ancaq bizə xoş olan məqamları da görürük, faydalı məqamları görürük, informatik məqamları görürük. Hətta Özbəkistanda nə gördüm? Deməli, balaca uşaqlardır, bir 4-5 uşaqdır. Hərəsinin bir olardı, ağa, 8-9 yaşı var. Əllərində qurbağa, canlı, qurbağanı götürüblər. Mobil telefon, yəni smartfonda qurbağanın iştirakı, yəni qurbağa haqqında olan cizgi filmi gedir. O canlı qurbağa, yazlıq qurbağa da uşağın əlinin içində, ovcunun içində onu gətirib cizgi filmlə baxdırırlar da. Yəni, indi uşaq ağlı, düşünür ki, indi qurbağa dərk eləyir də, yəni görür ki, özü haqda cizgi filmdə olduqca maraqlı və məzəli görünürdü.
2: Dəhşət. Hər halda düşünəm ki, uşaqlar da
3: bu informasiya sənə lazım idi. Bir biraz üzünüz gülsün. Əgər yumor hissi yaratdımsa sizə səhər-səhər bu yuxulu Bakı şəhərində bizi dinləyən yuxulu insanlar, çünki mövsümə dəyişirik. Bəzilərimiz bir tam rahatlıqla oyanmırıq, amma artıq oyanmışsınızsa, sükan arxasınızdasınızsa və sizə xoş bir gün arzu edirəm. Elə maraqlı, faydalı məlumatlarımız olacaq. Məsələn, White Star Cleaning bizim tərəfdaşımızdır. Sosial şəbəkədə var, mövcuddur səhifəsi. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit. Yəni, hansı bina əlinizdədirsə, yəni məkan olaraq mağazanınız varsa, eviniz varsa, təmizlik işinə ehtiyac varsa, White Star Cleaning-a etibar edin. Ulduz 0077, əlaqə nömrəsi, WhatsApp 055-238-0077.
0: Megapolis
4: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: razıyam. Həyat çox gözəldir. Ace of Base 90-cı illəri yada saldıq. Virtual səyahət oldu. Məncə musiqili səyahət oldu. Və elə Ace of Base-in elə məşhur kitlərini bir arada eşitdik. Elə onların elə daha bir məşhur kiti var idi. Ağa yadındadır yəqin. All That She Wants. Yəni hər kəs bunu ifa edirdi. İndi isə bu mahnıları sadəcə nostalji hissi ilə biz After FM-də dinləyirik. Megapolis efirdədir.
1: Deməli, maraqlı məlumatlar sırasında İrlandiyada sürücülük imtahanlarına avtomagistral təlimi əlavə oluna bilər. Belə ki, İrlandiyanın yol təhlükəsizliyi naziri Sean Canney sürücülük imtahanlarının yenilənməsi çərçivəsində avtomagistralda sürücülük təliminin və nəzərdə keçirilməsinin olduğunu bildirib. Canney qeyd edib ki, sürücülər iki qat hərəkətli yollar və avtomagistrallarda avtomobil idarə etmə təcrübəsinə malik olmalıdırlar. Yəni, bundan sonra sürücülük vəsiqəsi təqdim oluna bilər. Avtomagistral olmayan bölgələrdə isə təlimin simulatorlar vasitəsilə keçirilməsi mümkün ola bilər. Nazir bildirib ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyi idarəsi sürücülük imtahanlarını nəzərdən keçirəcək və sürücülük təlimatlarının bu prosesə tövhəsi nəzərə alınacaq. Mən bununla bağlı, bu simulatorla bağlı güman ki, bir çoxları görür. İndi görməyənlərə də təbii ki, bir balaca izah eləyək. Yaponiyada bu cür simulatorlar var. O qədər realdır ki, yəni sanki real həyatda avtomobil idarə edirsən. Hər bir detal, hər bir an sanki bir avtomobildə gedirmişsən kimi bir təəssürat bağışlayır adama və nəticə itibarilə artıq sən sanki avtomobil sükanın arxasında oturmuşsan. Yəni, hər şeyə hakim olmuş olursan. Bu mənada düşünürəm ki, doğrudan da bugün inkişaf edir. Necə ki, biz avtomobillərin inkişafını görürük, necə ki, biz proqram yenilənməsi inkişafını görürük. Eləcə də təbii ki, bax, bu cür hətta sürücülük vəsiqəsini almaq üçün imtihanlara belə birbaşa təsir göstərmiş olur. Bilməm, bizdə də prinsip etibarilə sürücülük vəsiqəsi və ondan sonraki sınaq mərhələsi olduqca dolğundur və istənən halda sadəcə bizdə sürücülər bir balaca səbirsizdir, mənə gəlir. Bu da bəlkə stres, bəlkə avtomobilin sənə bir
0: amma bir məsələn, dünənləri bir sosial şəbəkədə belə deyil, aktiv şəkildə səhifəsini idarə edən bir şəxs var. O, deməli, belə bir videosu qabağıma çıxdı, bəlkə də sən də görmüşsən. Özü moto sürəndir, motosikldan istifadə edir və deyir ki, mən məsələn rayondan həyat yoldaşımla birgə gəlirdim. Yəni bizən iradı nə idi? Nəyə görə sürücülər sanki moto sürənləri biganə baxırlar və qeyri-ciddi baxırlar? Yəni qardaşlar, bu var da, bu yol var. Niyə görə gəlib bizim yolumuza keçirsizdir? Heç bir ölkədə, heç bir şəhərdə belə şey yoxdur. Sanki bizidir ciddiyə almırlar. Bax, belə bir üsyanlı bir video paylaşmışdı ki, yəni hörmət eləmək lazımdır. Bu mənim yolumuza gəlib keçmək olmaz. Bu, yəni sankidir bütün sürücülər fikirdir vermişəm avtomobillə. Gəlir elə harda moto sürəyim var, gəlib onun qabağını keçmək istəyir. Yəni belə bir video idi.
1: Var əslində belə bir məsələ, bilmirəm bu nə ilə bağlıdır. Hər halda düşünürəm ki, bunun bir səbəbi var. Şüuraltı olaraq artıq bəzi motosiklet sürənlər, bayk sürənlər elə bir hərəkətlər edə bilər ki, bu indi gəncdir və yaxud yeni yetmədir. Bilirik axı, müxtəlif deməli, qida gətirən və yaxud aparan və yaxud nəmir daşıyan şirkətlərin əməkdaşları, onlar elə idarə edirlər ki, istənilən halda sürücülərlə bir növ konflikt yaradırlar öz aralarında. Nəticə itibarilə digərlərinə də qurum notuna yaşlayanlar məsələsinə gəlib çıxırıb. Amma avtomobil əgər səndə rahatdırsa, avtomobil sənin üçün komfortdursa, bu artıq səndə stres yaratmayacaq. Yəni, artıq stresdən də qurtulmaq lazımdır. Mən təklif edirəm ki, mütləq şəkildə siz də avtomobilinizi yeniləyəsiniz və yeni avtomobil əldə edəyəsiniz və yaxud yoxunuzdursa. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai-nin yeni Tucson Long hibrid variantı var. Onu əldə etmək imkanımız bugün daha rahatdır. 5490 manat ilkin ödənişlə siz yeni Tucson Long hibridi əldə edirsiniz. Qeyd edək ki, əsas məsələ ilkin ödəniş etdiniz 5490 manat. Sonra nəyə deməlisiniz? Heç nəyə. Kredit komissiyasında dövlət qeydiyyat nişanlan puldur, icbari siğortadır. Bunlar hamısı sizə hədiyə olunur. Yəni, siz artıq pul ödəməyəcəksiniz. 5490 manatı da və yeni Hyundai Tucson Long hibrid maddə nə deyil?
0: Yeni avtomobil almışsınız. Ailə üzərindən biri və bu şirinliyi vermək lazımdır. Ya qarşı tərəf ya da sizə elə şirinlik demişkən, verilişimizin şirin bir sponsoru, tərəfdaşı daxil oldu. Xeyirli olsun.
1: Təbrik edirik, xoş gəldi.
0: Santortino 5 ildir ki, keyfiyyətli dad biz hiss edirik ağzımızda. Çünki həqiqətən də, yəni bu tərif deyil, Santortino'nun tortları bir başqadır. Özü də Tortino, Tartino yox, Tortino, mən də bunu bilmirdim, təzə öyrəndim. Hazırda 25 filialı var, fəaliyyət göstərir və Santortino keyfiyyətli məhsulları ilə daha əlçatandır bu arada. Və keyfiyyətli ingredientlər, çünki tort qıraqdan dadlı ləzzəti görünə bilər, amma əsas görünüş deyil, əsas daddır. Ona görə keyfiyyətli ingredientlərlə bişən tort bir başqadır, ağzınız şirin olsun.
2: Megapolis'in aparıcıları Xəyalə və Ağa.
3: Ribby bongs gang, ya.

0: qulağa səndə elə olur, hansı bir mahnıya qulaq asırsam, o tam tərcüməni bilmirsən. Məsələn, bu mahnı səndə hansı assosiasiya yaradır? Yəni səncə nədən bəhs edir?
1: Mən bu mahnı dinləyərkən ancaq səni qulaq asdım, xoşuma gəldi.
0: Mən göz önünə gəlirəm.
1: Bam, o bayaqda təsəvvürümə oturmuşam burada və xəyalə
0: rupp-pəm-pəm-pəm deyə bilməz, amma xəyalə nə deyə bilər? Birazdan dostlar müsabiqəmiz olacaq, hədiyə qazanma şansınız olacaq. Bəli, bu son deyil və yaxın dəqiqələrdə, belə deyək də, yaxın zamanlarda Meqapolisdə maraqlı qonaq olacaq. Kimdir? Hansı sayla məşğul olur? Hələ ki susuram, heç nə demirəm, qoy wow, aha danışsın.
1: Wow. Biz həqiqətən intizarda qaldıq, amma qaldı ki digər məsələyə. Bizim üçün əsas nədir? Təbii ki gəlir pul və bugün həqiqətən buna ehtiyacınız varsa, böyük planlarınız varsa, bunu reallaşdırmaq istəyirsinizsə, bizə təbii ki bir məbləğ lazımdır. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır, bizə bu fürsəti yaradır. Əgər maliyyə ehtiyacınızı rahat və çevik şəkildə qarşılamaq istəyirsinizsə, Premium Bankdan 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti sizin üçündür. 80.000 manata dək krediti 6 aydan 59 aya qədər 0.1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat almaq üçün 012-931 nömrəsinə zəng edin. Premium Bank.
2: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80.000 manata dək istehlak krediti, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0.1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı

0: rəsmi sayt Sliton Nektas.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Davam edirik, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Çox maraqlı bir xəbərlə qarşılaşdım. Təsəvvür edin ki, dünya hara gedir də.

0: Çində artıq bağça açılıb, uşaq bağçası. Adı da belədir, uşaq bağçası. Amma burada uşaqlar deyil, orada iştirak edənlər, burada robotlardır.
1: Yəni iştirak edən deyəndə ki, uşaqlara baxanlar, dayələr. Yox,
0: uşaq bağçası robotlar üçün.
1: A, robotlar üçün uşaq bağçasıdır.
0: Robotlar üçün uşaq bağçası açılıb. Nədir bunun əsas, deməli, mahiyyəti, qayəsi? Robotları anlamaq, onları yetişdirmək, onları tərbiyə etmək. Biz çünki artıq Çində xüsusi olaraq bir proqram var. Bu proqram vasitəsilə söhbət təbii ki, xüsusi olaraq şirkətlərin proqramından gedir. Necə ki, dövlət proqramı var, bu cür şirkətlərin də proqramı var. Onlar düşünürlər ki, bir neçə ildən sonra artıq insanlara əvəz edici robotlar olacaq. Bu istənilən icra edən hər hansı bir məkan olsun və yaxud məsələn deyək ki, tikinti ilə məşğul olmaq, artıq robotlar bunu eləsin, insanlar ehtiyacı olmasın. Filan-filan.
1: Yəni insan onların əməyi yavaş-yavaş itə bilər.
0: İnsan əməyini, bəli.
1: Artıq, amma hələ ki, tam etibar etmirlər.
0: Təsəvvür edək ki, bağça yaradıblar. Və bağçada yüzlərlə robot var. Hər bir robota xüsusi yanaşma var. Çox maraqlı bir prizmadır. Çox bir maraqlı yanaşmadır.
1: Düzdür, müəyyən şeylərə şəxsən robota etibar etmək olar. Amma müəyyən məsələlərdə robotdur da, texnikadır. Birdən nəsə getdi də. Nəsə alın, bir məsuliyyət yarana bilər də. Bu, bir təhlükə yarana bilər.
0: Bax, məsələn, sən oturmuşsan, hal-hazırda söhbət
1: edirsən. Məsələn, mənim diyamda robot olsa, deyəcəm ki, ay robot, bir də mega müsabiqə papağını ver, indi biz radio dildə papaq deyirlər də.
0: Aha.
1: Robotam verəcəm məsələn şəhər həyatı papqasını. Başa düşdün?
0: Deməli sən məcbursan.
1: Ona görə mən məcburam.
0: Robota tabi olub.
1: Özüm burada oturum. Ona görə mən xeyr. Ona görə mən hələ xəyali olaraq da elə düzgün yoldayam. Mega müsabiqə. Başladı bizim böyük müsabiqəmiz. Mega müsabiqəmiz Megapolisdə hədiyyələr qazanma şansı var sponsorlarımızdan. Amma bunun üçün, bu hədiyyələrə çatmaq üçün ilk seçmə sual lazımdır ki, hal-hazırda diqqətli olun, mən o seçmə sualı verəcəm sizə. Asandım. Filmlərdə alovlu səhnələri, maşın qəzalarını və ya yüksəklikdən tullanmaları aktyorun əvəzinə icra edən təhlükəsizlik ustası necə adlanır? Rahat. Siz cavabı yazırsınız. Amma mən təbii ki, variantlar verirəm ki, siz çox belə beyninizi yormayasınız. Variant A, kaskadyor. Variant B, operator. Belə yazın bizim WhatsApp nömrəmizə. Bax, buram.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Yazmağınızda olun, mən sizə daha bir faydalı məlumata çatdıracağım sizə. Tərəfdaşlarımızdan biri beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Clinic-dir. Bəli, robotlar indi hal-hazırda məkanları təmizləyə bilər. Elə White Star Clinic-də də ən son texnologiya, ən son nəsil texnoloji avadanlıqlar var, amma insanlar gəlir bu avadanlıqdan istifadə edir. Ona görə də White Star Clinic-də indiyə dək, ayda bu nə işdir deyən narazılıq olmayıb. Elə bu komanda öz işini peşəkarcasına davam edir. Siz də bu peşəkar komandadan istifadə edə bilərsiniz. 0077 ulduz, yəni nömrənin əvvəlində ulduzdur. Zəng edirsiniz, WhatsApp nömrəsi 055-238-0077 White Star Cleaning, təmizləyin peşəkar ünvanı.

0: Dalğanı değişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir bank star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Megapolis.
3: İndi bizim dinləyicimiz olacaq, təbii ki, söhbət edəcək, danışacaq. İstənilən halda çox maraqlıdır ki, biz elə fərqi yoxdur, bu kişidir, xanımdır. Hər kəs bir hədiyə almaq istəyir, bir hədiyə götürmək istəyir. Bizim üçün isə təbii ki, ən yaxşısı hədiyəni böyük məmnuniyyətlə dinləyicilərimizə təqdim etməkdir. Yeri gəlmişkən, bu sponsorlarımızdan olacaq.
4: Pulsuz hədiyə. Yəni oturduğun yerdə sənə hansı nə səbəb?
3: Hədiyə pul olmur.
4: Yox, yəni biz sən necə? Ümumiyyətlə, oturduğun heç yerdə. Də pul vermədən nəsə əldə edirsən, o sənə doğrudan bir başqa keyf verir. Bax, uzağa getmə. Adi bir, məsələn, kafeya getmirsən, məsələn, də oturub kimisə gözləyirsən, sifariş edəcəksən. O an sənə, məsələn, gətirib sadəcə çay verirlər. Söhbət təbii ki, çaydan getmirsən, çayı onun evində. Amma o olur belə, o xidməti görürsən, o belə, o jesti görürsən, kiçik də olsa, sənə xoş təsir edir.
3: Pulsuz hər şey şirindir.
4: Doğrudan elədir də.
3: Hətta, hətta xəyalda sual verirsən ki, xəyalə, xüsusi olaraq kofeyin yanında piçeyni verirlər. Hər dəfə öyrəşirsən, bir dəfə gəlsək ki, sən verməyiblər. Sən maralı olacaq,
4: o piçeyinları, bəli, mən sonra yığıb gətirəm siz üçün. Özüm yeməsəm də.
3: Bizim artıq dinləyicimiz telefon xəttindədir.
4: Alo.
3: Rəşad bəy, salam. Sabahınız xeyir olsun.
5: Salam, aqibətiniz xeyir olsun.
4: Rəşad bəyin əhvalı necədir?
5: Demək olar ki, əla.
4: Bax, niyə demək olar ki, deməliyiz, 100% əladır, yaxşıdır, sentyabrdır, mövsüm dəyişir. Sizə necə təsir edir bütün bunlar?
5: Maksimum pozitiv.
4: Maksimum pozitiv.
3: Yalnız bizdə də o, hətta birinə sual versən ki, işləyirsən, məsələn, çarsa çalışırsan, belə də. Yəni, sən başa düşmüsən ki, bu adam işləyir, işləmir. Çox maraqlıdır.
4: Mənə elə gəlir ki, Rəşad bəyin sadəcə indi hal-hazırda. Deyəsən,
3: nə məşğul olursunuz?
4: İşə getmək əhvalı da yoxdur, hə?
5: Yox, var. Əksinə, dünəndən iş günüm başlayıb, ayın birindən.
3: Məzuniyyətdəydiniz?
5: Məzuniyyətdə.
4: Hə də deyirəm də, o adaptasiya hələ çətin-çətin də məzuniyyətdən sonra. O səsinizin o çalarında hiss olunur. Biz qulaq adamıyıq.
3: İstirahətdən gəlmiş.
4: Biz radio aparıcıları səslə aldatmaq olmur. Hər tonundan bilirik ki, bu nə demək istəyir. Rəşad bəy, çox yaxşı bir iş görmüşsünüz ki, elə işə qayıdırsınız və deyirsiniz ki, elə mən yol üstü bir istifadə edim, bir hədiyyə qazanım. Seçməli sualı bir daha xatırladıram. Rəşad, filmlərdə alovlu səhnələri, maşın qəzalarını və ya yüksəklikdən tuğlanmaların aktyorun əvəzinə icra edən o təhlükəsizliyi ustası necə adlanır? Kaskadyor yoxsa operator?
5: Kaskadyor.
4: Kaskadyor, əlbəttə ki, kaskadyor.
3: Rəşad, nə ilə məşğul olursunuz? Nə işlə məşğul olursunuz?
5: Mən maliyyə sahəsindəyəm, bankların birində çalışıram.
3: Ooo, nə gözəl,
4: kaskadyor
3: nə gözəl.
4: Kaskadyor kimi sizdə? Təhlükəli işdə siz əslində, maliyyə olan yerdə baxmada məsuliyyət
3: var. Bankdan gözəl yer var işləməyə.
4: Amma təhlükəlidir də, o da var.
3: Niyə?
4: Yəni, istərsəmiz pulların içindəsən də, bir dənə səhv getdin, hə, Rəşad?
5: Demək olar.
3: Rəşad bəyin gözü doyub puldan. Rəşad, gəlin başlayaq və biz sizə suallar ünvanlayacaq. Çalışın ki, sualları cavablandırasınız və hədiyəni sponsorlarımızdan çox dəyərli hədiyələri əldə edə bilərsiniz. Hazırsınız?
4: Ən azı, Rəşad bəy, iki suala heç olmasa düzgün cavab verməlisiniz ki, bizdən hədiyə qazanasınız. Yaxşı?
5: Yaxşı, buyurun.
4: Uğurlar sizə.
3: Kino tarixində kaskadyorluq sənətinin yaranmasında və ilk riskli truqları göstərilməsində ən çox hansı heyvandan istifadə olunub? Yəni, təsəvvür edin ki, bir filmləri yada salın. Ən çox hansı heyvandan, canlıdan istifadə olunub kino tarixində kaskadyorluq sənətinin yaranmasında?
5: Mənə elə gəlir pişikdən.
3: Pişikdən? Niyə pişik?
5: Pişik belə çok cəld heyvandır. Biraz reaksiyası çok güçlüdür.
3: Mən burada tarix sözünü deyəndə düşündüm ki, siz bir balaca bəlkə bu tarixə görə, tarixi filmlər, tarix, ümumiyyətlə, düşündüm ki, gəlib çıxacaqsınız həmin canlıya. Amma siz
4: Rəşad bəy, əfsuslar olsun ki, pişi, bəli, cəld olsa da, amma düzgün cavab təbii ki, at idi. Bəli, at. Zəhmətkeş at. Pişi cəld, bəli, amma at zəhmətkeşdir. Alınmadı, Rəşad bəy, əfsuslar olsun. Amma sizə iş günündə məzuniyyətdən sonra uğur arzu edirik.
3: Amma biz...
4: Siz sağ olun, sağ olun, sağ olun. Belə, məqam müsabiqəmiz devam edir və hər gün siz də qoşula bilərsiniz, bizdən hədiyələr qazana bilərsiniz. Hədiyə demişkən, tərəfdaşlarımızdan biri də Santor Tino'dur. 5 illik fəaliyyət göstərir. 25 filialı var. Keyfiyyətli ingredientlərdən hazırlanır bu tortlar. Tortların və digər şirniyyatların hazırlanmasında qətiyyən palma yağından istifadə olunmur. Əsas məsələ budur. İstifadə olunan ingredientlərin böyük hissəsi xaricdən gətirilən yüksək keyfiyyətli məhsullardır. Məhsulların hazırlanması aslında isə təbii qaymaq və təbii kərə yağından istifadə olunur.
3: Kefim pozuldu yeyinarsan xəyələ. Ne istəyirdim Rəşad bəy? Birinci suala cavab versin, sonra ikiye keçək. Ümumiyyətlə istəyirdim ki, Rəşad bəy qazansın.
4: Biz istəməklə deyil ki. Biz istəməklə deyil.
3: Nə bilim, istəməkləndir.
4: Məncə Rəşad bəy əhvalını pozmasın. Əhvalı pozulursa elə yolüstü Santor Tino'ya girsin, birdən tort alsın, özdə məzuniyyətdən qayıdıb işdə o tortdan çay içsin və bizi və xoş günləri də yada salsın. Belə davam edək.
3: Maraqlı xəbərlər var bu barədə. Birazdan danışacağıq, söhbət edəcəyik. Təsəvvür et ki, Britaniyada artıq bir neçə ildir keçirilən bir şou var, güləş şousu var. Bu barədə danışacağıq. Ət sousunun içində baş verir bütün baş verənlər. Birazdan qayıdıb söhbət edərik. We'll be right back.

0: Hə, bilirsən nə baş verib? Deməli, bu yaxınlarda məşhur aktyor dünyasını dəyişdi. Söhbət Tim Curry-dən gedir. 81 yaşlı aktyor. Tim Curry deyəndə ilk ağlımıza bir hansı aktyor gəlir? Hələ bu hansı filmi gəlir daha doğrusu? Evdə tək filmində. Hı-hı. Orada Evdə tək filminin ikinci hissəsində Kevin hansı ki atelə gəlir, orada qalır və orada o personaj var idi.
1: Personaj demiş ki, həmin personaj
0: Hector obrazı
1: girişdə qonaqları qarşılayır.
0: Həmişə belə onun belə üz ifadəsi olurdu, belə maraqlı, həm də memlərdən də istifadə edirdi. Həmin bu kişi 81 yaşında dünyasını dəyişdi. İndi təbii ki dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin, ortada qalıb 8 milyon dollarlıq miras. Pul. Çünki kişi nə evlənib indiyədək, nə övladı var. İndi müzakirə olunur ki, bu 8 milyon dollar kimə verilməlidir?
1: Maraqlıdır ki, bacısı, qardaşı, qohumları yoxdur. Bizdə yəni, baş versiydi bu, nə olacaqdı?
0: Təsəvvür
1: edin, qohumlar çıxacaqdı.
0: Bu, bir de Kaliforniya.
1: Bəs bu bizim qohumumuzdur, əm uşağıdır, filandır. Bütün qohumlar hamısı yığışacaqdı.
0: Yəni, pulla savayı,
1: görsən,
0: Kaliforniya ştatında, Los Angeles-də evi də var.
1: Ona görə mehriban olmalı lazımdır, xeyirə. Mehri
0: heç bir şey də iti də yoxdur. Hə? Yəni, bəzən olur, hansısa bir məşhurdur, pulu var, qalır pişiyinə. Nə bilim, bağbanına, o məşhur Erme brendinin varislərindən biri, məsələn, bir 2 il əvvəl dünyasını dəyişmişdi. O sadiq, neçə illər ona sadiq qalan bağbana bütün mirası verdi, təsəvvür edir.
1: Bəli, belə hadisələr baş verir. Əslində, olur təbii ki, bu seçimdə, amma əvvəldən bunu demək lazımdır. Pul gözəldir, həqiqətən, çünki bizim komfortlu həyatımızı təmin etmək üçün, həyatımız gözəl olsun deyə, bunun üçün pul lazımdır. Amma bununla bərabər pul nə edirik? Təbii ki, xaricdə gəzməyə və yaxud harası istirahətə gedməyə çox lazım olur. Biz isə sizə təklif edirik ki, siz pulu xərcləyəsiniz. Xərcləyin və milləri qazanın. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bankın olmaz kartları ilə xərclərinizi səyahətə çevirə bilərsiniz. Premium Bankın olmaz layihəlik proqramı ilə gündəlik ödənişlərinizi mil qazanmaq, artırmaq kimi imkanlar var. Visa Infinity, Signature, Platinum, olmaz kartları ilə həm Premium Bankdan həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanmaq imkanı. Üstəlik kartınızı əldə etdikdə hədiyyə millər sizə təqdim olunacaq. Topladığınız millər olmaz tətbiqində birbaşa 20-yə yaxın avia şirkətinin avia biletlərinə və Azərbaycan Dəmir Yolları qatar mil biletlərinə dəyişə bilərsiniz. Odur ki, Premium Bankın kartından istifadə edin və millər qazanıb səyahət edin. Təbii ki, səyahət etmək, gəzmək gözəldir. Mən ən çox sevdiyim, o vaxtı daha çox sevirdim ki, avtomobillə uzun yola çıxırsan.
0: Sən yəqin ki, klasik avtomobillərin sərgisinə də gedərsən. Mütəmadi keçirilir.
1: Gedə bilmədim açıq, çox istəyərdim.
0: Mən birində iştirak etmişdim,
1: amma gedə bilmədim.
0: Olduqca o qədər maraqlı faktor.
1: Hə, inicdən qəşəngləşir, ha, sənə deyim.
0: Və hər avtomobildə öz tarixçəsi var. Bir avtomobilə yaxınlaşdım, bir dayı danışırdı ki,
1: getmişdin.
0: Hə, hə, sonuncusuna yox, ondan əvvəlinə, əvvəl keçirilən. Deməli,
1: yenə keçir ötən il olan.
0: Ötən ilin bu vaxtı
1: əslində. Hə, hə,
0: olduqca maraqlıdır deməli. Bir var idi Jiguli ki, hansı ki oğlandır, atasınındır. İllərlə saxlayır bunu sanki bir əşya kimi də. Sonra bir bəy danışırdı ki, bu avtomobildədir mənim övladım dünyaya gəlir. Ondan sonra deyir mən bütün qohumlarda kim doğulursa, məhz bizə ənənə halına alınır. Xəstəxanaya, doğum evinə bu maşınla gedir. Yəni belə uşaq maşınıdır. Desək, yəni maraqlı əhvalatlar da olurdu.
1: Yox, klassik avtomobillər çox gözəldir. Onların bir özünün bir əhvalı var, özünün belə bir xüsusi olaraq enerjisi var. Qeyd edeyim ki, amma avtomobil hər gün sürmək üçün təbii ki, sənin avtomobilin komfortlu və yeni olsa yaxşıdır. Yeni avtomobil almaq lazımdır, yeni. Bilirsən ki, getdi və bu avtomobil əgər dözümlü avtomobildirsə, məsələn, Hyundai-dirsa. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai-nin yeri gəlmişkən yollarda olan dostunuza sözün əsl mənasında güvənəcəksiniz. Bugün siz Hyundai Elantra avtomobili əldə etmək istəsəz, yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manata əldə edə bilərsiniz. Maraqlı tərəf budur ki, aylıq ödənişi isə cəmi 999 manatdır. Yəni, günə 33 manat pul düşür. Siz bu avtomobili əldə edirsiniz, yəni 3999 manat ödəyirsiniz. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunur. Odur ki, avtomobiliniz Hyundai Elantra olsun.
2: Megapolis. Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək biletlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. Biletlik oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Banka seçin. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika Sadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
8: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Dəyərli dinləyicilər, əziz sürücülər, hal-hazırda yollardakı ən son vəziyyətə də bir nəzər salaq.
1: Mega yollar.
0: Qeyd edim ki, hal-hazırda Bakı şəhərində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Əsas təbii ki, prospekt və küçələrdən söhbət gedir. Bu, deməli, 20 yanvar istiqamətində, Sumqayıtdan 20 yanvar istiqamətində avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti üzü şəhər istiqamətində. Bununla bərabər qeyd etmək istəyirəm ki, Ziya Bünyadov prospekti, burada isə Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə edirik. Digər tərəfdən Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişmə, Yusif Səfərov prospektində isə deməli, Neftçilər xəstəxanasının qarşısında avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Digər istiqamətlərə 28 May küçəsi, Rəşid Beypilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Dilarə Əliyeva küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişmədə avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Dilarə Əliyeva küçəsi üzü mərkəz istiqamətində də sıxlığı görürük və bununla bərabər qeyd edim ki, Bülbül prospektində üzü şəhər istiqamətində avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Yolunuz açıq olsun. Hər halda düşünürəm ki, hal-hazırda artıq yavaş-yavaş işə çatırsınız. Yolda olanlar
2: hələ ki indi evdən çıxır, elə indici avtomobildə oturub bizi işdə sayt vasitəsilə də dinləmək mümkündür. Onlayn dinləmək də mümkündür. avtofm.saytı vasitəsilə. Çünki maraqlı qonağımız olacaq. Artıq qonağımız burdadır və bir neçə dəqiqəyə onun səsini eşidəcəksiniz. Kimdir qonaq? Sayid Fərhad. Bəlkə də tanıyırsınız. Sosial şəbəkələrdən tanıyanlar var. Tanınmayanlar üçün maraqlı bir həm söhbətdir. Çünki adam kaskadyordur və adam Jackie Chan'ın məktəbini bitirib. Amma daha ətraflı birazdan.
1: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Davam edir. Hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Hər birinizə yaxşı həval ruhi arz edirik. Gününüz məhsuldar olsun. Bugün yaxşı gündür, gözəl gündür. Hər gün gözəldir. Sadəcə hər günü xüsusi olaraq gözəl etmək lazımdır.
1: Rəqəm də o həftənin gününə düşəndə bir başqa, biz sevirik axı belə güzgü effekti verən tarixlər. Həftənin ikinci günü, ayın ikisi.
0: Bəli.
1: 2000 ilk Megapolis'də idik, amma həftədə müəyyən günlər biz trio oluruq, üçlü oluruq. Hələ bu gün də o günlərdən biridir. Az əvvəl məhz təqdimatını etdik. Qonağımız Sayın Fərhad da aktyordu, kaskadyordu və döyüş səhnələri üzrə xoreoqrafdı.
0: Megapolis adamı. Sayın bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi. Mikrofona daha yaxın əyləşməyinizi rica edirəm.
1: Ucadan danışın sayın.
0: Səsiniz bəli, ucadan gəlsin. Düzdür, indi döyüş səhnələri yoxdur efirimizdə, amma istənilən halda sizin xoş səsinizi eşitmək bizim üçün də böyük bir məmnunluqdur. Xoş gəlmisiniz.
2: Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
0: Sayın bəy, neçə ildir artıq bu peşədəsiniz? Neçə ildir bununla məşğul olmuşsunuz və necə gəldiniz? Uşaqlıq arzusuydu, yoxsa talih sizi aktyorluğa, döyüş üzrə xoreoqraf və yaxud da ki, kaskadyorluğa gətirdi, çıxardı?
2: Əslində 2017-ci ildən qabaq başlamışam bu işə. Sadəcə 2017-ci ildə Hollywoodda kaskadyorluq kurslarını keçəndən sonra artıq bu işə o vaxtdan sayıram, yəni o ildən sayıram fəaliyyətimi.
1: Ha, Hollywoodda kaskadyorluq üstündə keçmisiniz.
2: Orada akademiyanın Hollywood kaskadyorlarından öyrənmişik, yəni yaxşıdan bütün blockbusterlər işləyən adamlar idi. O vaxtdan sayıram 2017-dən. Təbii ki, əvvəl Jack Chan'ı görmüşük, Bruce Lee'ni görmüşük.
1: Yəni, uşaq vaxtı oğlanlar daha çox niyə bu sahəyə gəlirlər? Baxalar, gözümüzü açmışıq, məsələn, Jack Chan'dır, Chuck Norris'dir, nə bilim, Stallone, onların filmində baxıb ilhamlanmışsınızdır. Video kasetlərdə. Ondan sonra, yəni, ağanını verdik, sual odur ki, yəni, nədən birdən-birə ailədə var idim belə bir adam, yoxsa uşaqlıq arzusu, o filmlərlə böyümüşsüz deyə düşündünüz ki, mən də gələcəyin Sayın Fərhad olacağım bir, məsələn, Jean-Claude Vandam olacağım.
2: Niyyətimiz var, hələ indi də ona çalışıram ki, daha çox baş rollarda olum. Özüm film istehsal çalışıram, film istehsalına bir prodüser kimi, senarist kimi özüm də qoşulum. Öz filmlərim olsun. Olub, test çəkilişlər olub, qısa metrajlı çəkilişlər olub. Baş rollar yox, başqa filmlərdə, amma ikinci dərəcəli rollar olub. Xaricdə də olub, Azərbaycanda da olub. Amma istəyərdim ki, bunu İstəyərdim, yox, istəyirəm, yəni bu biznesə çevirmək istəyirəm
1: və
2: Qafqazdan deyə Azərbaycandan ilk action janrının ulduzu kimi çalışıram hələ ki, görək indi.
1: Ona doğru gedirsiniz. Elə bu yaxınlarda ulduz Jackie Chan şəhərdə idi. Hamı Jackie Chan'la əlaqəsi olan, olmayanlar süni zəkanın köməkliyi ilə onunla bir şəkil paylaşdı. Amma siz o bəxtəvərlərdənsiniz ki, Jackie Chan'ı realda görmüşsünüz, əlini sıxmışsınız, özünüz demişkən bir oturub dərdləşmiş idi. Onun belə deyədi, institutunu keçmişsiniz. Biz bu haqda danışacağıq. Ümumiyyətlə, Jackie Chan necə biridir? Yəni həmişə biz ona görəndə, məsələn, mənə görə Jackie Chan belə, onun o üz quruluşu var, siması var, gözləri var. Hər yerdə gülür. Yəni o gülüşün arxasında necə biri dayanır?
2: Əslində elə gördüyünüz kimidir. Yəni səmimidir.
1: Səmimidir.
2: Elə gördüyünüz kimi belə qayğı keçdi. Görüşdə elə bilirsən ki, ulduz sənsən, Jackie Chan deyil. Yəni.
1: O,
2: belə
1: də havanı yaradır.
2: Bəli, yəni çox rahatdır onunla münasibət qurmaq.
1: Ulduzluq xəstəliyi yoxdur.
2: Yox, bəlkə o cavanlıqda olub da, o təzə-təzə başlayanda.
1: Yox, ulduzluq xəstəliyi o canında varsa, yaşlı vaxtın daha çox o bir üzrə verir. Demək olmayıb əvvəldə.
2: O qədər çətinliyə düşüb ki, Jackie Chan da yəni çətinliklə qalxır, həqiqətən başına da çox işlər gəlir. Ona görə, yəni, o insanı dəyişib istərsiniz, həyatına təsir edir.
1: Yox, təbii ki, uşaqlıqdan mən səhv etmirəmsə, əgər, deməli, valideynləri tez-tez hansı başqa ölkə gedirdi, o tamamilə başqa bir mühitdə böyümüşdü, hətta musiqi onun təhsili də var və o sonra istədi artıq bu institutu belə deyə də yaratsın və siz də o instituta getdiniz. Mənə nə maraqlıdır, yəqin ki, ağaya da bu maraqlıdır. Ümumiyyətlə, necə oldu ki, Bakıda oturmuşsunuz evinizdə və birdən-birə Jackie Chan'ın o məktəbinə necə getdiniz, əlaqələr yarandımı, kim sizi ora apardı, bunun nə qədər pulunuz çıxdı? Yəni necə yarandı ki, məhz oranı bitirmək istəyirsiniz?
2: Əslində elə 2024-cü il idi. Səhər oyandığım vaxtım gördüm ki, təzə açılmışdı hələ onda o mərkəz, Çəkcanın film mərkəzi.
0: Harada açılmışdı?
2: Pekində. Elə evinin bir həyətdir də deyək.
0: Öz məhəlləsində.
2: Öz zalını, idman zalını filan, öz imkanlarını bunun üçün yaradıb ki, gəlsinlər orada öyrənsinlər. Baxdım, gördüm ki, az məbləğ deyil, biraz lazımdır.
1: Nə qədər məbləğ idi, əgər sir deyilsə?
2: Mən istəməzdim onu deyim.
1: Hə, illik idi, yəni, yoxsa aylıq idi?
2: Yox, o haradasa 15 günlük idi.
1: 15 günlük idi.
2: Bir dostuma yazdım, adı istəmir onun adını çəkim, ona görə adını çəkmirəm. Dedim ki, belə bir şey var, mənə dəstək lazımdır. Yəni, sağ olsun, dərhal elə belə dostluğunu yerində göstərdi. Sonra təbii ki, orada hər şey bulunan deyirlər, yəni hər istəyən adam da gedə bilmir. Müraciət elədim onlara, onlar yoxladılar, komandamın fəaliyyətinə baxdılar, mənim fəaliyyətinə baxdılar, yəni araşdırdılar, ondan sonra qəbul elədilər. Və getdim ora, orada artıq onlarla münasibət quruldu. Yaxşı oldu, səmimi qarşıladılar.
1: Sizi ilk Jackie Chan qarşıladı, yoxsa komandası?
2: Mən gedən günü Jackie Chan orada yox idi, komandasıydı, sonra gəldi. Amma evində oldum ona, çünki mən hədiyə də aparmışdım, Heydər Əliyev fondunun nəşr olan Azərbaycana aid kataloq var. Onu da apardım, onu verdim, məktub da verdim üstündəki, bəs baxsın. Yəqin ki, bəlkə bu da ona bir stimul olub Azərbaycana gəlmək. Çünki mən təklif elədim olaraq ki, yəni gəlin Azərbaycanda da filmlər çəkin də.
0: Bu onda yeni təzəlcan olub.
2: 2024-də olub.
1: Hələ ora gedəndə, hələ Sayın bəy insta gedəndə.
2: Yəni tanımırlar açığı. Azərbaycan haqqında məlumatları belə yox idi. Yəni o da komandasıdır. Ona görə 2-3 belə eksemplar apardım. Orada əsas rəhbərliyə verməyə, bir də Jackie Chan-a ki. İndi qismət oldu, gəldilər. İndi bilmirəm.
0: Sizin sayənizdə olub, bu söhbətlərin sayəsində olub ya yox, hər halda.
1: Təkan olub.
2: Bəlkə də təkan olub.
0: Nəyi öyrəndi Sayın bəy? Məsələn, getdiniz istər-istəməz bu industriyanın aparıcı qüvvələrindən biri olub vaxtı ikən və onun filmləri bilirik ki, yəni çox kütlə tərəfindən izlənib dünyada. Nə öyrəndiniz, nəyi öyrətdilər o 15 gün ərzində, nələrə nail ola bildiniz?
2: Bilirsiniz, mən uşaq olandan ki, bu döyüş növləri ilə məşğul olan müxtəlif döyüş növləri ilə həmişə öyrənmişəm, həm müasir, həm bu orta əsir, ondan da əvvəlkilər, yəni həm araşdırma aparam, öyrənirəm. Orada öyrəndiklərim təbii ki, Hollywooda da gedəndə orada, o, yəni sıfır deyiləm deyə, bildiklərim də var, bilmədiklərim də var. Əsas öyrəndiklərim mənə maraqlı olan orada bu Çin sistemi filmdə necə işləyirlər, kaskadyorlar necə təşkilatlanırlar və ümumiyyətlə çəkiliş meydançasında olan o münasibətlər. Ümumiyyətlə, bu fərqliliklər var qərbinə, yəni onları əsas öyrəndim, əlaqələr quruldu, yəni belə təcrübədir.
1: Məsələn, sırf onların mədəniyyəti, sistemi, bu sırf kinodan söhbət gedirə, nədən fərqlidir, nədən üstündür? Yəni, əsas amilləri deyə bilərsiniz?
2: Bizim işdə elədir ki, ola bilər ki, misal üçün, qərb tərəfdə daha çox Hollywoodda filan konkret hazırlaşırlar hansı səhnələr üçün, nəyisə deyişikliksə yenə qeybun hazırlaşmaq lazımdır filan, amma Çində elədir ki, hər gün nəyisə deyişir. O Hindistanda da görmüşdüm.
1: Hə, Bollywoodda da var elə bir şey, aha.
2: Hər gün nəyisə deyişir, yerində deyişə bilər. Yəni, belə hər şey gərək hazır olasan.
0: Yəni, improvizasiyalar da ola bilər.
2: Hə, olur da hər şey.
1: Məsələn, Jackie Chan'ın özü mən bildiyim qədər uzun illərdir, ümumiyyətlə, o filmlər, öz filmlərini Tom Cruise kimi kaskadyordan heç vaxt istifadə etməyib.
2: Edib. Həmişə dublyorları olub.
1: Olub, amma belə bir illər əvvəl belə bir təbliğat da vardı, xəbərlər də vardı ki, o yayınıb, həmişə çalışıb ki, bu səhnələri özü etsin.
2: Yox, o ümumiyyətlə bir istənilən əfsanələrdir.
1: Əfsanələrdir, yoxsa?
2: Ki, Bruce Lee haqqında olub, başqaları haqqında olub.
1: Yəni, bu PR-dır deyəsən, PR kimi.
0: Tom Cruise sadəcə özü kaskadyor olub deyə, ondan başlayıb deyə. Onu edirdi, amma istənilən halda Tom Cruise'un da dublyorları var, bildiyimə qədər.
1: Artıq o yaşdı, o yaşdı.
2: Yəni, elə insan yoxdur hər bir şey eləsin. Yəni,
0: Mən tanıyıram, Sayın Fərid var, hər şeyi deyir, Fərad var, hər şeyi.
1: Fərad, biz Kaskadyor getdiniz orada 15 gün ərzində. Sırf sizin məşqiniz varmı? Hansı bir filmi hazırlıq gedir? Məsələn, aktyor öz rolunu hazırlaşır, psixoloji, fiziki. Bəs kaskadyorlar necə? Siz, sizin məşqiniz nədən ibarətdir? Burada qida da ola bilər, burada ruh, belə deyək, mənəviyyat da ola bilər, psixi hazırlıq da ola bilər. Əsas nədir? Məsələn, bilirsiniz ki, 15 günə siz rola hazırlaşmalısınız. Sayın Fərhad necə bu hazırlıq prosesini edir?
2: Psixoloji hazırlıq təbii ki lazımdır, amma fiziki də lazımdır. Hazırlıqlar həmişə fiziki olmalıdır. Yəni, belə məşqlərimiz davam edir. Amma bir də var ki, verilən tapşırığa görə biz hazırlaşaq. Sırf filmdə nə lazımdır, nə iş görməliyik. Ona görə onun hazırlığı filmə, film başlamamış təbii ki onları biz eləyirik. Kaskadyorlar seçilir, ola bilər xaricdən dəvət olunsun hansı mütəxəssislər, yəni elə filmlər olur ki, orada biz 120 nəfər işləmişik 15-20 ölkədən. Yəni hazırlıqlar baxır, yəni misal üçün nə səhnədən asılı, nə hansı trüklər olacaq, hansı döyüşlər olacaq.
1: Sizin bədə indiyə də hansı məşhur onun kaskadyor olmuşsunuz?
2: Siz deyiniz dublör işidir. Kaskadyor dublör də olur, yəni. Dublörluq eləməmişəm, sırf öz işlərimi görmüşəm, kaskadyor kimi döyüşlərdə, trüklarda belə işləmişəm, Hindistan aktyorları ilə olub, Rusiyanın olub.
1: Nəyə görə soruşam? Çünki dünya kinosunda müəyyən aktyorlar var ki, biraz kaprizlidirlər. Onların kaskadyorları hətta onun boyuna uyğun olmalıdır, onun çəkisinə uyğun olmalıdır. Yəni kaskadyoru belə ona uyğun parametrlərə uyğun seçir. Yəni siz də həyatınızda bu, belə deyə də, kino fəaliyyətinizdə, bu peşə sahəsində belə kaprizli müştəri deyəm də, deyim, müştərilə qarşılaşmısınız?
2: Olur, hər cür, hə, olur. O, yəni, normal qəbul edirik buna. Deyək ki, bir xüsusi bir nəsə, bir qeyradi bir şey kimi baxmırıq. İstərsəm çəkiş meydançasında nəinki aktyorlar, daha çox türk aktyorlarında kaprizlər olur. O da yəqin ki, model olublar, sonra gəlib aktyor olublar, ondan irəli gəlir.
1: Qarşılaşmışsınız, yəni?
2: Yoxsa olub, Rusiyanın işi olub Türkiyədə, orada görmüşəm.
1: Deməyin ki, Burak Özcivitdir.
2: Açığı heç
1: Kıvanç,
2: ona
1: tuqdur.
2: Yaxınlaşmadım, amma orada onun atına yaxınlaşdı bizim uşaqlar.
1: Kimin?
2: Burakın atına yaxınlaşdı. Onda hətta atına elə, bilirsiniz kimin atıdır, yaxın gəlməyir.
0: Özündür at?
2: Yox, yəni aktyorlar üçün ümumiyyətlə atlar həmişə belə deyə hazırlanır, sırf o minə bilər, yəni o minə məşğul orada, yəni başqası minməməlidir, amma atına da elə münasibət göstərirlər ki, belə... Nə bilim, nə?
1: Sayın bəy, bu anda bir dənə sadəcə sual doğdu. Qısqancılıq hissi yarandı, amma baxın, siz deyirsiniz ki, demək ki, onun işinə qiymət verirlər də, yəni bu da o pilləyə gəlib. Yəni, siz də özünüzü belə baxanda Burakdan əksik deyilsiniz ki, düz deyil. Yəni, sanki danışırsınız və mən pis mənada demirəm, yəni yaxşı məndə bəzən həsəd aparırları, düşünə bilərsiniz ki, mən də bu işdəyəm, belə baxanda kaskadyorluq işi daha riskli işdir. Aktyora nə var? Getdin, oynadın. Düzdür, onun da işi çətindir. Amma hələ bir qiymətləndirilmə baxımından yetərincə siz ümumilikdə sizdən söhbətə gedir. Ümumiyyətlə, kaskadyorlardan söhbət gedir. Əməyə qiymət verilirmi?
2: Ya, təbii ki, baş rolda olanlar onsuz da əsas qazanc onlarda olur. Yəni, bizdə o qədər olmur. O tərəfi işin mənfi tərəflərindən biri deyə bilərik. Amma yenə də baxır, harada işləyirik, hansı layihələrdə işləyirik. Ondan da asılıdır, hansı studiyada, hansı ölkədə. Ona görə də qanaralar dəyişir. Çox vaxt, yəni, yaxşı aktyor, özü də aktyor, əgər özü də çalışırsa, nə isə eləsin, həvəs göstərir, özü də cəhd eləyir, heç olmasa nə isə özü eləyirsə, onun üçün onunla işləmək yaxşıdır, onun üçün dublörlük eləyəsən, nə isə kömək eləyəsən. Çünki bu özü də istəyir, çalışır nə isə eləm. Amma elə aktyorlar var ki, biz Netflix üçün bir işimiz var idi, Bollywood aktyoru ilə. heç nə eləmirdi də. Yəni baxırsan ki, yəni belə də yox da dayıda. Adam heç olmaz nə isə elə ki, biz sənə biz də deyək ki, eləyir biz də həvəslənib onu kömək eləyir də. Yəni elələri də var.
0: Mən belə başa düşdüm ki, siz müntəzəm olaraq müxtəlif ölkələrə səyahət edirsiniz, gedirsiniz, müxtəlif ölkələrin filmləri ilə yaxından tanışsınız. Bu çox gözəldir. Əslində gəzmək, səyahət eləmək, amma təbii ki, təsəvvür edin ki, siz buna pul ödəmirsiniz, millərlə alırsınız. Bu ən gözəlidir. Olmaz kartlarını əldə edin. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Əla xəbərimiz var. Bu ayın sonuna qədər, sentyabrın 30-una qədər 50% indirim də əldə edə bilərsiniz bu kartları. Olmaz kartlarına Premium Bankdan ödənişlər təbii ki, mil qazanırsınız. Ondan sonra isə 1300-dən çox launch, fast track, SIP, Premium private check-in, hava limanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlanırsınız. Visa olmaz mil hədiyyəsi ölkə daxili 7 manata, ölkə xarici hər 5 manata 1 mil toplamaq imkanı var. 30 sentyabr tarixinə qədər olmaz kartını əldə edin. 931 onların nömrəsidir və yaxud da ki, premium banka yaxınlaşa bilərsiniz.
1: Əzayin bəy, Çində olarkən ümumiyyətlə tort yiyə bildiniz? Tort var orada, şirniyyatlar necədir?
2: Daha çox dondurma yiyirdim.
1: Dondurma. Orada sarımsaqlı dondurma da vardı. Daha da baxmadınız ki.
0: Sarımsaqlı dondurma.
2: Sarımsaqlı.
1: Tort işinə biz baxırıq. Biz sevirik. Kiməsə qonaq gedəndə, məsələn, Jackie Chan'a yəqin ki, burada 100% tort ərmağan ediblər. Tərəfdaşlarımızdan biri də elə bu şirin anları bizə vəd edir. San Tortino 5 illik keyfiyyətdir. 25 illik belə deyək də, bu fəaliyyətə hazırlaşırlar, 25 illik yubileylərini də qeyd edəcəklər bir neçə ildən sonra, amma hələ ki onların 25 filialları var. Rənglidir, fərqlidir, ləzzətlidir, dadlıdır və ən əsası keyfiyyətli ingredientlərdən hazırlanıb. Bir də o xanımların daha çox qorxusu var, palma yağı olmasın. Qəti qorxunuz olmasın.
0: Proqramımızın sponsoru Hyundai Tucson-da Hyundai Tucson benzin əldə edirsiniz. Gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibarlıq axtaranlar üçündür bu avtomobil. Bəli, bu avtomobil dözümlüdür. Bu avtomobil sizi hər zaman yolda ən yaxın yoldaşınız olacaq. İki mühərriklə təchiz olunub. Kilitrlik mühərrik, 156 at gücü, 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərf edir və bu avtomobil güc və qənaəti ideal şəkildə özündə birləşdirir. Bu avtomobili əldə etmək üçün sadəcə Ziyabinyada prospekti 118 ünvanına gedə bilərsiniz. Babək prospekti 61C ünvanında gedin, bir avtomobili test drive edin. Onun ləzzətini alın.

0: AutoFM'de reklam.
1: Gündelik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüks, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
0: Nar sərfədir. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
10: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Qeyd etdiyimiz kimi, bizim bugün çox maraqlı qonağımız var. Böyük məmnuniyyətlə onunla söhbət edirik. Kaskadyor, aktyor, döyüş səhnələrini xoreografı Sayın Fərhaddır və qeyd edirik ki, o bugün həm də bizə Jackson haqqında maraqlı məlumatları da bölüşmüş oldu. İstəyərdik ki, film barədə danışaq. Son zamanlar nəyi sezmişik? Yəqin ki, buna hamı razılaşar. Film sektora bir balıcı sanki büdrəməkdədir və yaxud da ki, bir növ, yəni mən bütün bəşəriyyətdə olanı deyirəm, yəni yalnız Azərbaycan və yaxud nə bilim, Asiya, Avropa deməm, bütün ölkələr və Hollywoodun özü. Son zamanlar belə maraqlı filmləri çox nadir tapırıq. Əvvəlki nocatlar
11: filmlərə əl atırlar. Köhnə filmlərin belə deyə

0: remake-li yaradırlar, təzələrini yaradırlar ki, bilmirəm, bu bəlkə də yaxşı filmləri yenidən xatırlatmaq üçündür yeni nəsilə. O da var ki, çünki ssenari maraqlı olub və bunu gəlin təzədən çəkək. O məsələ də var. Amma sırf sən dediyin məsələ, elə bu yaxınlarda jurnalistlərdən biri Facebook Seymur Zakaryayev belə bir status paylaşdı ki, nədənsə ölkəmiz musiqi ilə, cazı ilə, festivalları ilə çox məşhurdur. Amma kinoda biz büdürüyürük.
1: Biz yox, bütün dünyada sanki belədir. Mənə maraqlıdır ki, nə baş verir ümumiyyətlə, bax, kino industriyasında bu camiyə, bu camiyədə olan insanlardan təbii ki, bunu soruşsaq daha doğru olar. İstəyirik ki, bu barədə bizə danışasınız.
2: Mən fikirləşirəm ki, birinci problem ondadır ki, məqsəd qoyulmayıb dünya arenasına, filmlərinə. Yəni, misal üçün deyirlər, ildə 80 film çəkilib, 100 film çəkilib misal üçün. Amma baxırsan ki, neçəsini görə bilirik də. Və gördüklərimizdən hansı çıxa bilir? Misal üçün, filmlərdən biri oldu, düzdür. Zeynal Abdin'dan bağlı olan film idi.
0: Tağıyı, bəli. Çox uğurlu da alındı bu arada.
2: O yenə çıxdı misal üçün. Amma bir dənə ilə deyil, bu neçə ildə. Yaxşı, bəs ondan sonra, çəkilənlər niyə o səviyyədə deyil? Bilirsiniz, hamısı, mən deyərdim ki, işlərin çoxsa daha çox belə bir söz var, bizdə xalturnu. Daha çox ona yaxın.
1: Yox, dünyada belədir. Bütün dünyada baxın, əvvəllər kinoteatra gedirdik, 5 dənə seçim vardı, qalırdıq ki, hansına girin baxın.
0: Bu günlər isə
1: ayda 5-6 ayda bir dənə kino çıxır qalamsa.
0: Bəlkə artıq gənclərin də marağı yoxdur ki, çünki pul yoxdur. Ola bilərmi o? Çünki əvvəllər,
1: Amerikadan, Hollywooddan
0: yox, mən başa düşürəm, əvvəllər yaxşı aktyorlar olub, aktrisalar olub, indi onların da artıq bir dövrü vardı, bitir. Düzdür, indi bəziləri dünyadan götürək, 60-52, nə bilim, 70 yaşında hələ də çəkilənlər var, o köklü aktrisalardan, aktyorlardan gedir. Amma cavan nəsil indi 1-2 nəfərdir, məsələn, bu yaxınlarda Rusiyada bilir bu problem vardı. Məsələn, dünənləri belə bir paylaşım oldu ki, filmlər niyə görə əvvəlki kimi dadlı deyil? Çünki, yəni dadlı o məcazi mənada, müəyyən bloqerları filmə çəkirlər. Nəyə görə? Bloqer xanım, məsələn, aktrisa kimi hələ bil ki, hazırda nazir istəyirlər rejissiyorlar ki, birdən-birə partlasın kasa, çünki tanınan bloqerdir, tanınır və ona görə bu filmə baxacaqlar, bu məqsədə. Amma bloqerin axı aktyorluq qabiliyyəti də yoxdur.
2: Onu əslində o yüksək səviyyədə işləyən rejissiyorlar eləmirlər. Daha aşağıda olanlar belə deyək də o cür insanları cəlb eləyirlər ki, daha onların hesabına daha tez tanınsın, bax, satılsın, yəni gəlsinlər də onun auditoriyasını istifadə eləmək üçün, yəni sırf belə deyək, biznesdə demək, al-ver, kino al-ver ilə məşğuldur. Ümumiyyətlə, kino özü biznes olduğuna görə, yəni burada çox şeylər ki, indi hal-hazırda qərbdən şərqə keçir bütün belə deyək, qüvvələr də istəyirsən, şərqin inkişafını daha çox investisiya filan, yəni indi bir siyasətdən danışmırıq da nələr baş verir, nələr gözlənilir. Yəni kino da həmçinin ona görə daha çox indi şərqdə inkişaf edir. Hətta bir neçə il bundan qabaq demək olar ki, Koreya filmləri Kanadanın bütün kinoteatrlarının hamısını
0: ümumiyyətlə Koreya filmlərində tələbat var.
2: Yəni onlar deyirlər ki, biz bunu bu filmləri görmüşük, yəni bu mövzularda filmləri izləmişik, amma onların bizim dildə necə deyək, elə bil bir başqa cür təqdim edirlər. Həmin mövzunu bir başqa rakursdan göstərilir, başqa cür təqdim edirlər. Ona görə çox maraqlı. Mən uşaq olanda ümumiyyətlə Koreya, Yaponiya, Çin bu filmlərdən böyümüşəm.
1: Koreya filmləri çox
2: 90-cı illərdən sonra demək olar Amerika filmlərinin çox nadir hallarda başlanır. Yox, biri var, bir də biz Amerika filmi deyirik, bir Amerika filmi var, Hollywood filmi. Bunlar fərqlidir. Yəni Hollywoodun daha yaxşı filmlər Amerikada çəkilir, nəinki Hollywoodun özündə. O vaxt da Hollywood özü bankrot olurdu, az qalsın, məcbur oldular. Məsələn, Amerika aktorlarını.
1: Siz səfərimsə olmuşsunuz, düzdür mü Amerikada?
2: Orada yəni kurslarda olan
1: kurslarda olmuşsunuz. Çünki ötən verilişlərimizdə yaxşı hatırlayıram ki, bu barədə biz söhbət eləmişdik. Ümumiyyətlə, hansı məktəblərlə tanış olmuşsunuz dünyanın belə gəzərkən? Amerikada olmuşsunuz, Hindistanda olmuşsunuz, Çində olmuşsunuz, Koreyada.
0: Adam Pekində, Jackie Chan'ın məktəbində bitirib diplomu var. Yəni, o qədər sizdə üstünlüklər var da. Bax, nəyə görə sizdən tam istifadə etmirlər? Sonuncu dəfə nə vaxt təklif almışsınız?
2: İş təklifi? İstifadə, yəni iş olur, işləyirəm. Sadəcə hər işə də özüm gedmirəm. Həm də ki, bilirsiniz, baxır da işin təşkilatçılığa baxır, təklif olunan qanarara baxır. Ümumiyyətlə, bəzi insanlar var ki, misal üçün kiməsə müraciət eləyir, sayın neçə gəlib işləyir. Elə bir qiymətdir ki, mənim də xəbərim olmur, misal üçün. Görürəm ki, o iş, misal üçün, alınmadı. Elə bir məbləğ deyib ki, yəni bəlkə mən ondan münasib bir qiymət deyəcəkdim. Ümumiyyətlə, mən qiyməti deyə bilmərəm işi bilmədiyim halda. Elə bir qorxular mənə birbaşa danışmağa. Və yaxud bəziləri çəkinirlər ki, sayın kaprizindir.
1: Kaprizindir.
2: Yox, yəni işdə bu iş peşəkarlıqda tələblər var da ki, nə necə olmalıdır, söhbət təkcə qanarardan gedmir. Axı, düzdür, belə eləmək asandır, yəni, işin asan yolunda bilirəm də, danışdığım, razılaşdığım, əsas özümü fikirləşdiyim, uşaqlara yüngülvari nə isə belə
1: qəpik verdiyim, apardım, saldım
2: ora, heç bir təhlükəsizlikdən, heç nə planlaşdırmadan girir, necəsə, yəni, ruslar demişkən, ora, necə alınar, bir dənə girək ora, sonra orada işin içində baxaq görək, biraz da artıq qazana bilərik də, neysə. Yəni, bu yollarla işləyənlər var, mən onu eləmirəm sadəcə. Mən istəyirəm ki, iş necə danışıldı, dəqiq hər bir şey, yəni, xaricə bunu öyrənmişik də, belə bu təcrübəmiz olub ki, işə necə girirsən, o hazırlıqdan hər şey asılıdır. Girək orada sonra neyin yəri, neyindir, kiminlə qırğına çıxarıq, sonra elə deməmişəm, belə demişəm, yox, bu işin qiyməti elə deyil, bu da. Yəni, müxtəlif
1: yəni, siz şərti şunda kəsək ki yabalaşmayaq məsələsi
2: orada işdə işin vaxtı, çəkiliş vaxtı niyə problem olmalıdır ki
0: amma sizə çətin olar çünki siz başqa məktəb bitirmişsiniz burada reallıqda tamamilə başqa görünüşdür və bir balaca hiss olunur ki bunun çətinliyini də yaşayırsınız yaxşı olar sadəcə Jackie Chan'dan hələ gəlin danışaq
1: bir reklamdan olar. Dərhal olar. Sonra
3: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam. Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Megapolis adamı
0: Megapolis adamı elə yanımızda da Sayın Fərhaddan söhbət gedir. Kaskadyordur, aktyordur və döyüş səhnələri üzrə xoreoqrafdır və təbii ki, bunun həyatında, bu bəyin həyatında önəmli möhürü də Jackie Chan qoydu. Çünki onun məktəbini, kaskadyorluq məktəbində Pekində bunun təhsilini alıb. Diplomu aldı Sayın?
2: Təbii ki, bəli.
0: Jackie Chan özü təqdim etdi.
2: Jackie Chan özü çəkilişdə idi, onda Amerikada idi səfərin və çəkilişlərdə. Zəng elədi, təbrik elədi. Maraqlandı.
1: Nə nəsə var Jackie Chan sizdə?
2: Var.
1: 211-lə başlayır.
0: WhatsApp-a nəsə qoyur? WhatsApp-a status qoyur?
2: Başqa bir app də var. Orada
0: iş nömrəsi ayrıdır, şəxsi ayrıdır. Yaxşı, şəhərdə olanda heç sizi yada saldı?
2: Çağırdılar özləri bir axşam yeməyinə qapalı görüş idi, komandası idi, filmin prodüseri idi, Jackie Chan özü idi. Elə ora çağırdılar, orada oturduq, yedi içdik, söhbət elədik. Hələ orada da foto çəkdirdim oyuna. Sonra bir dəfə də çəkiliş meydançasında, mən axırıncı gün çəkiliş meydançasında oldum. Elə Jackie Chan maşından keçəndə pəncərəni açdı, hamı ilə sağolaşanda əliyəyim. Birdən məni gördü, saxla maşını saxladı. Biraz orada söhbət elədi. Sağollaşdıq. Baxdım, gördüm, 200 nəvər. Şokdadır ki, sayinə görə maşını saxlayıb tanıdı sən. Haradan tanıyır filan deyir, amma kim 24-dən tanıyır deyir. Yəni, belə münasibət var.
0: Onda belə çıxır bütün tələbələrdən qarşı belə bu qədər təhsasdır, diqqətçildir.
2: Bəli, təbii ki, çox diqqətçildir. Yəni, tam başqa adamdır.
1: Nə öyrəndiniz, nəyə öyrəndiniz misiniz? İndi əgər söhbət çəkçandan düşdüzə, nəyi xüsus olaraq tədris elədi? Nələrə öyrəndiniz, nələrə sahibləndiniz?
2: Orada onun filmlərini çəksəm, bizə tanıdan rejissorlar dəvət olmuşdu. Həmçin, onlar bizə gəlirdilər, onlar çəksəndən işlədikləri filmlərdə olan hadisələri danışırlar, prosesdə danışırdılar, ümumiyyətlə, indi necədir vəziyyət, o vaxt necə olub, onun fərqindən danışırdılar. Yəni, o da maraqlı idi, praktik olaraq bilirdi ki, başa düşürünü. Sonra, ümumiyyətlə, bizə bu connection necə olmalıdır?
0: Ünsiyyət
2: belə. Rejissor, kaskazor, koordinator, operator, misal üçün, çəkiliş meydançasında qayda qanunlar, ondan qabaqki hazırlıqlar necə olmalıdır? Sonra Cekcan filmi çəkən operatorlar, misal üçün, bizə çəkiliş qaydalarını öyrətdilər, döyüşlər necə çəkilməlidir, necə montaj olmalıdır, bu kimi şeyləri öyrətdilər. İndi bildiklərimi də var idi, bilmədiklərimi də var idi. Təbii ki, fiziki də olaraq müxtəlif döyüş səhnələri quruldu, sonra çəkilişini elədi orada. Yəni, imtihan olaraq elə bil bizə tapşırıq verildi. Bir sərbəst döyüş çəkməli idi, bir də Cekcanın filmindən olan bir səhnəni təkrar eləməli idi. Orada kimi çəkməli, göstərməli. Silahlarla məşq oldu. Soyuq silahlarla, yəni müxtəlif cür, yəni Çin stilində oldu.
0: Çin üslubunda oldu. Kaskadyorluqdan danışmaq istəyirdim sayın. Ola bilər də, yəqin ki, həyatınızda bu qədər, bu illər ərzində təhlükəli an yaşanıb. Olub elə bir şey?
2: Təhlükəli olub həmişə.
0: Bəzi xəsarət almışsınız, tutalım.
2: Hansısa təhlükəlidir işimiz, təbii ki. Atlarla daha çox olub, üstümdən keçən at olub, sinə-sinə vurub. Camatın üstündə tullayan at olur. Yəni,
1: belə... Çətindir bu iş əslində.
0: Çətindir. Bu anda bax, xəsarət alırsınız. Dediniz, at bilərimdə adi şey deyildi. At üstündən keçir. Xəsarət alırsınız. Orada məsələn kompensasiyanı kim ödəyir?
2: O baxır.
0: Bizim... Məsələn, həkimə gedirsiniz. O öz cibinizdən gedir, yoxsa o
2: o baxır da komanda... bizə
1: müqavilə şərtlərinə.
2: Müqavilə şərtlərinə straxovka, yəni olur.
1: Sığortalar.
2: Sığorta olur, olmur. Ondan asılıdır. Biz özümüzü görürsünüz, sığortamız olur, bəzi studiyalar var ki, özləri sığorta eləyirlər, yəni bu formada. Yəni, burada demək olar olmur, Azərbaycanda özümüz eləyirik.
0: Sayın bəy, siz bu qədər belə təmkinlisiniz, sakitsiniz, mən sizi belə analiz etdim. Bu təmkin, sakitliyi Cekcanın məktəbindən sonra da daha da çoxaldı, yoxsa özünüzdə vardı? Çünki onun məktəbində, biraz özüm də araşdırmışdım, üç şey təbliğ olunur əsas, disiplin, mədəniyyət, bir də hörmət. Yəni bu üç belə deyə də amil çox vacibdir.
2: Yox.
0: Onun təsiri oldu mu?
2: Onun təsiri olmuyor. Ümumiyyətlə bu uşaq olunan ki, karate ilə məşğul olmuşam, Çin, Yaponiya döyüş növləri ilə orada disiplin var, istər-istəməz.
0: Müəyyən bir fəlsəfə var.
2: O indi deyə məşq eləyirlər, ancaq çempion olmağa fikirləşirlər də. Biz o vaxtı məşq eləyəndə daha çox kitab oxuyurduq. Şərq fəlsəfəsini,
1: hörmətli nəcdər, qeyd edeyim ki, Sayın bəy özü çox gənc adamdır ya. Yəni o vaxta deyir, düşünərsiniz ki, bir 80 yaşında adam oturub burada, qətiyyən elə deyil, cavan gənc oğlandır.
2: O vaxtı yaptıysınız.
1: Çox o vaxtı deyirsiniz, sanki keçmiş əsrə naşır. Qarşınızda təbii ki, sizə dəstək olan, sizə kömək olan, amma bununla bərabər həm də mane olan bir faktor var. Bu, süni intellektdir. Sizcə, süni intellekt yaxşıdır, yoxsa pis? Bax, bu filmə yaxşı bir töhfə verir, yoxsa aktyorların, kaskadyorların və yaxud gələcəkdə bəli, bir çox əməkdaşların işlərindən alır?
2: Hələ ki, elə bir təsiri yoxdur. Ümumiyyətlə, misal üçün, hansı bir film festivala gedirsə, o filmlərin qeyd olunur hansısa, səhnədə istifadə olunursa, o qeyd olunur və istər-istəməz onun reytinginə mənfi təsir eləyir. Hələ ki, vəziyyət belədir.
1: Yəni, sən neynəmsən ki, o eləyib də, süni intellekt eləyib, yəni sanki.
2: İstər-istəməz, onsuz da o handmade var, yəni əl işi onsuz da həmişə dəyərli olacaq, təbii ki. Sadəcə, bəzi dünyada gedən bu qlobal proseslər var ki, onun daha sürətlənməsi üçün süni intellektə ehtiyacı var. Hansısa reklamların, nəyisə propagandanın, nəyisə nümayişin, bunun üçün istifadə olunur. Amma müəyyən qədər düzdür, haradasa təsir eləyib, haradasa eləməyib, tam deməzdim. Yenə də onsuz da bu can qoyduğun iş, əziyyətli olan iş, yəni daha çox dəyərləndirilir. Hal-hazırda Azərbaycanda hələ onsuz da o səviyyədə deyil, hələ inkişaf elətdirməyə çalışırlar, hətta döyüş səhnələrdə görmüşəm, düzəldirlər. Üstün, mən özüm fikirləşirəm ki, elə bil ki, mən bu sahədə deyiləm, baxıram, izləyirəm o döyüşləri, nəsə bir filmi ki, bir tamaşaçı olaraq nə hiss eləyirəm. Fikirləşirsən ki, buradakı insan əməyi yoxdur, gözündən düşür də, yəni...
1: Hədə, süni gəlir də, adama süni gəlir ki, əşirdi,
2: eləmədin. Onsuz da o emosiyaları ala bilməzsən, həm də o zəhmət yoxdur onun arxasında.
1: Amma gələcək öz alamızdır, deyir ki, çox şeyi süni intellekt eləyəcək, indi dadı olacaq, olmayacaq, öyrəşəcək, öyrəşməyəcək.
0: Sayın bəyin dediklə razıyam, əl işi o, handmade o elə sahələr var ki, onlar deməli süni zəka tərəfindən idarə olunmayacaqlar. Bunu son zamanlara vurğuluyuram, yeni peşə seçmək istəyirsinizsə və yaxud da övladınızın, nə bilim, qohum-əqrabada alab öz illərlə bəlkə vəkil işləmişsiniz, vəkilin daşını ata bilərsiniz, santexnik ola bilərsiniz. Ən azı deyirlər gələcəyin milyonçuları santexniklərdir.
1: Məsələn, bir dənə söz deyim, xeyr, nə də olsa, məsələn, tutaq ki, robotlar var, süni intellekt var, o yan bən, robot toz soranla bir adamın təmizlədiyi eyni ola bilər səncə?
2: Heç vaxt.
1: Heç vaxt.
0: O işlərdə mən razıyam. O işlərdə mən razıyam. Yo, o işlərdə qoy olsun da. Necə ki illər əvvəl toz soran icad olundu, paltar yuyan icad olundu. Biz qadınların biz qadınların deməli yükü azaldı. Yəni elə icadlar var ki, onlar yaxşıdır, amma gələcəkdə müəyyən bir məqamlar var ki, peşələrdə hə o təbii ki olmalıdır. Təmizlik demişkən White Star Clinic sayın evinizə, nə bilim, bəlkə işlədiyiniz ofisə yeni mövsüm gəlir. Tərtəmiz belə o motivasiyayla işləmək istəyirsinizsə. Cekcan
1: da lazım olsa.
0: Cekcan gələ bilər. Cekcan da vasvasa adam oxşuyur.
2: İdman zalımıza.
0: Aysa, çünki idman zalı, bax, düzgün vurğuladınız. İdman zalı təmiz olmalıdır ki, çünki nəfəsə toz girməlisin. İnsan ora, adam ora sağlamlığı üçün gəlir. Oradan çıxıb bədbəxt olmasın. White Star Clinic-a hər kəs müraciət edə bilər. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Dediyimiz kimi, təmizlik xoşbəxtlidir və sağlamlıqdır. Qorumaq lazım.
1: Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bank sizə böyük imkanlar yaradır. Xərcləyin, mil qazanın. Olmaz kartlarını əldə edirsiniz. Sentyabrın 30-una qədər 50%-ə qədər endirimlə təklif olunur. Xərclə və təbii ki, mil qazanın. Mili qazıb, qazanıb səyahət elə.
0: Məzuniyyətdən qayıtmısınız, yeni iş ofisinə qayıtmaq lazımdır və işimiz daha yaxşı olsun deyə çay nə lazımdır? Çayın yanında bir tort lazımdır. Elə Santortino'da 25 filialı Balıq şəhərdə çox var. Tort istədən Santortino bizə yollayacaq. Sağ olsunlar. 5 ildir ki fəaliyyət göstərir. Çox dadlıdır. Doğrudan da dadlıdır. Çünki qaymaq yeyirsən sanki ağızda qaymaq var. Təbii yağdır. Bütün bunların önəmi çoxdur. Dadlıdır. Üzümüzü də ağ edir.
1: Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Sonata əldə edin. Sonata hibrid, komfort və super qanaət axtaranlar üçün möhtəşəm avtomobildir. Yeni Sonata, ümumiyyətli Sonata haqqında belə xüsusi danışmağı sevirəm. 10.990 manat ilkin ödənişlə yeni Sonataya sahib çıxa bilərsiniz. İki deməli, həcmli mühərrik, hibriddir, 195 at gücü hasil edir, 368 Nm fırlanma anı, 0-dan 100-ə sürətləmə 8.3 saniyə və 100 kilometr cəmi 5.3 litr yanacaq sərf edir. Təşəkkürlər bizim tərəfdaşlarımıza, sponsorlarımıza. Sayın bəy, sizə də təyərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün bizimlə bir saat ərzində maraqlı söhbətinizə görə Jack Chan'dan bildi ki, Hollywood'da nə baş verir, bildi ki, Bollywood'da nə yeyirlər.
0: Yeganə arzumuz sizə, bax, bu qədər doğrudan da hələm-hələm adamın keçmədiyi bu tətrizi, bu təhsili keçmişsiniz də, sizin əslində digərlərindən, həmkarlarınızdan daha öndəsiniz. Bu fəaliyyətdən istifadə edin yaxşı mənada. Bu fəaliyyət sizə uğurlar
1: gətirsin.
0: İşinizdə pul gətirsin, ad gətirsin, azı Jackie Chan qədər belə deyə də tanınasınız. İstifadə edin, özünüz də biraz istifadə edin. Elə bil ki, sakit dayanmışsınız, cəhd etmirsiniz, bir balaca addımı atmalısınız da.
2: Yox, müəllimdən gələni eləyirəm. Sadəcə bizdə hələ ki investorlarla bağlı biraz razılıqlara gələ bilmirik ki, bu işə istəyirəm mən investor cəlb eləyim ki, bu film biznesdir. Yəni,
0: bizi
2: bu
0: dinləyən sahibkarlar, bilirəm ki, Afto FM-in səxavətli sahibkar dinləyiciləri var. Qoymayın ki, belə deyək, peşəkarlar yarı yolda qalsın. Sayın bəy, bəlkə dəstək oldunuz, niyə də yox?
1: Təşəkkür edirik, minnətdar ki, gəldiniz. Maraqlı söhbətinizə görə təşəkkür edirik.
0: Xoş gün sizə, hamınıza sabah işidirlərik, Afto FM-də.
3: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 millilitrlik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam. Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077. Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ilə lüks dünyasına addım atın. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata Hybrid'in fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C. Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
9: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
10: Klinika Sadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: pulsuz Wi-Fi. Rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: saatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində, Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Yusif Səfərov küçəsində üzü hazırda mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
1: Nar sərfədir. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swissdent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w.kaspak.az.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
13: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
14: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
13: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyükşor yolu üzü Ziyabinyado prospektində, İdarəliyev prospektində, Koroğlu metrosunun qarşısında üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsən, ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Və Ziyabinyado prospektində 120 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Şamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün oxatma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi Bilikam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Rabo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan: Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
14: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
15: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
16: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
15: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat üçün 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
17: AutoFM'də reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
18: Sen deyəsən başqa yerə getdin.
19: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
18: Harda qaldın be? Çatıram da çatıram, nə olur? Onda biz yığın şəhər.
19: Ha.
18: Nə bilim, yığın çatıram.
19: Hə, neyini?
18: Bir də oyuncağı götür.
20: Durun, gedək də. Yay, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyək.
18: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
21: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar, həyat və gələcək külə dönə bilər.
20: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
21: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır.
22: Yandırma, yaşat.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Heydər Əliyev prospekti kənar yol, həmçinin əsas yol mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq uzun çəkməsindən yaxın Mağavtoda səni gözləyirik. Və davam edək 28 may küçəsində, həmçinin hazırda Yusif Səfər küçəsində də mərkəzə doğru sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu Earl Grey Qaraçay 4 manat 49 qəpik. 1,8 kiloqramlıq Besta Basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
9: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

start with terminology. You

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində də üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bolkartda keşbeklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Radyonu değişməyin. Afta FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağa nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Qora, kal, dəyməmiş, yetişməmiş üzümdür. Abqora, yəni qora suyu, kal üzümün sıxılması nəticəsində alınan turş sousdur. Gözünün qorasını tökmək isə ağlamaq mənasında işlədilir. Bu mənada qora sözü acı gözyaşı mənasında deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Da süper yemekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak peyniri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper yemekler keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə: 055 674 6674. Qutu kimi.
7: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
14: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
15: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
16: Radius'da en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'da.
17: Telefonda bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda 49 mana 99 gibi. Üstelik 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180, resmi sayt sliton.az.
18: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
19: Sizinle danışan TYR kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
18: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
20: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişle Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Maka Avtoda səni gözləyirik. Və Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, həmçinin Afiyətin Cəlilov küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Mektebe Kaydış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. EdD Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
11: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
14: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
13: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
15: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
16: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Hayatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: El sürücüler hazırda Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqaməti, Yusuf Səfərov küçəsi, hər iki istiqamət 28 may küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, eləcə də Heydər Əliyev prospektində mərkəzə doğru sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
8: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
12: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
15: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
14: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat üçün 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
16: AutoFM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11.
17: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
1: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
2: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
3: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
4: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
5: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
0: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
3: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürmə.
2: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas edə bilər.
5: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
1: Məsuliyyətli ol, fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
0: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
6: Yandırma. Yaşat.
7: Bakıda günorta saat 1-dir.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik və davam edək. Heydər Əliyev prospekti üzü mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət 28 may küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, eləcə də Afiyetin Cəlilov küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək. 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Bülbül prospekti 28 may, Afiyyətin Cəlilov küçəsi Babək prospektində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
0: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
4: Özünüze karşı pozitif münasibet gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sayesinde, çalıştığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi Verdişe çevirin. Siz numune olun. Digərlər də değişecekler. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalganı değişmeyin. Afta FM'də Jamie bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da Super Gilet'e sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2,97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super Gilet'e terkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Qazpaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qazpaq.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Feltonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
11: Deluxe Residence sürprizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli, ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Marjla ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisi etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
16: Elatos, kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
17: Avtofm'də reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izleyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
1: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
2: Bakıda saat 2-dir.
3: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət üzrə, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Heydər Əliyev prospekt üzü mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi sizə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq uzun çəkməsin, ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Afiyyətin Cəlilov küçəsində eləcə də 28 may küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucurtlu çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 ml-lik Fairy Gabya mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
12: Sibris və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrisdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrisdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 00 3w kaspak.az.
15: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
16: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəli 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Auf
6: Hafta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: qulluq edirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində, eləcə də Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və 28 may küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Daha dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Teleton'da bu fırsatlara Esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
16: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
17: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
16: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsınız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
18: AutoFM'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.
19: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
20: In darkness, we are all.

0: Bakıda saat 3'tü.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli AvtoFM dinləyiciləri. Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Heydər Əliyev Prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkir. Çəkmiş ola bilər. Əsas o da acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın MacAuto da səni gözləməkdəyik. Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Hal-hazırda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı, yollarda yenə də diqqətli olmağı arzulayırıq. Diqqətiniz yolda, qulağınız AvtoFM-də olsun. Birazdan overtime verilişində biz yenidən eşidiləcəyik. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, overtime başladı. Bu saatda diqqətimizi idman dünyasına bəli yönəldirik. Futboldan digər idman növlərinə, meydanlarda baş verənlərdən ən son nəticələrə qədər günün əsas idman xəbərlərini birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Kim qazandı, kim uduzdu, kim qızıl medal qazandı, hansı komanda və ya idmançı gündəmin mərkəzində və hamısı overtime-da.
2: Overtime efirdədir.
1: Və başlayaq birinci bu xəbərdən. Avqust ayının 28-də Bakı Konqres Mərkəzində Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının dəstəyi və Enactus Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə 2026-cı il Enactus Azərbaycan Milli Yarışının final mərhələsi keçirildi. Bu tədbirdə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva, Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov, Gənclər Fondunun icraçı direktor vəzifəsini icra İsrailiyyən Yusif Vəliyev və Enactus Azərbaycanın ölkə üzrə rəhbəri Rəşad Zeynalov iştirak edib. Final mərhələsində Bakı Ali Neft Məktəbinin, Milli Aviasiya Akademiyasının, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin, Azərbaycan Tibb Universitetinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin və Qarabağ Universitetinin Enactus komandaları sosial sahibkarlıq və innovasiya yönümlü layihələrini təqdim edib. Münsiflər heyətinin qiymətləndirilməsinə əsasən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Enactus komandası yarışın qalibi oldu. Təbrik edirik. Qalib komanda 2026-cı ildə Braziliyanın San Paulo şəhərində keçiriləcək Enactus Dünya Kubokunda Azərbaycanı təmsil etmək hüququ qazanıb. Yay tətilinin son günlərində avar çəkmə və kanoe idmanı haqqında məlumat verim, hörmətli dinləyicilərimiz və Azərbaycan Su İdman növləri federasiyası tərəfindən isə 7-11 sentyabr tarixlərində 12-16 yaşlı məktəblər üçün yay məktəbi təşkil olunacaq. Yay tətilinin son günlərini səmərəli və faydalı keçirmək məqsədi ilə keçiriləcək layihə çərçivəsində iştirakçılar su idmanı növləri ilə tanış olacaq. Kayak, kanoe və akademik avar çəkmək üzrə praktiki məşğələlərdə necə deyərlər iştirak edəcəklər. Proqrama uşaqların Bakı avar çəkmə və kanoe idmanı klubuna gediş gəlişi də və qidalanması da daxil olacaq. Perspektivli iştirakçıların gələcəkdə su idmanı növləri üzrə məqsədlərə cəlb olunması, məşqlərə cəlb olunması və onların idman karyerasının inkişafına dəstək göstərilməsi də nəzərdə tutulmaqda. Daha bir məlumat, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən avar çəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan çempionatında ilk yarış günü başa çatdı və idmançılar 11 dəst medal uğrunda mübarizə aparıb K1-200 metr məsafədə 2008-2009-cu il təvəllüdlü oğlanlar arasında Əli Murad Hacızadə 2010-2011-ci il təvəllüdlərlə deməli Elmir Tanverdiyev 2012-2013-cü il təvəllüdlü lərdə isə Yunus Əhmədov və qızlar arasında isə Leyla Əli çempion olub. Təbrik edirik uğurlarının davamını diləyirik. Keçək atletika xəbərinə. Atletika üzrə Azərbaycan millisinin üzvlərinin növbəti qrupu qış mövsümündə keçiriləcək beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədi ilə Göygöl şəhərində təlim məşq toplanışına başlayıb və proses çərçivəsində idmançılar qarşıdakı beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə hazırlaşmaq, fiziki olsun, texniki və funksional hazırlıqlarını daha da təkmilləşdirmək məqsədi ilə intensiv məşqlər keçirirlər. Uğurlar arzu edirik və daha bir mahnı səslənsin radiomuzda, AvtoFM-də və Overtime verilişində. İrəliyən dəqiqələrdə digər məlumatları da diqqətinizə çatdıracaq.

0: Şadını dinlədik, hörmətli dinləyicilər. 15-12 dəqiqə işləyib hal-hazırda. Bakıda hazırda idman yenilikləri ilə sizi tanış edirik. Overtime verilişini dinləməkdəsiniz. Bu arada onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan idmançılarının 2026-cı il sentyabr ayı üçün reyting cədvəli açıqlanıb. Yunan Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov 480 xalla birinci sıradakı mövqeyini yenə də qoruyub saxlayıb. Sərbəst güləşçi Georgi Meşvedeşvili 460 xalla ikinci pillədə qərar tutub. Digər sərbəst güləşçi Arseniy Joyev 420 xalla üçüncüdür. Növbəti sıralarda boks üzrə Səid Cəmşid Cəfərov 400 xal, Yunan Roma güləşçi üzrə Murad Əhmədiyev 330 xalla növbəti sıradadır. Taekvandoçu 305 xalla Qaşim Maqamedovdur. Ülvi Qənizadə Yunan Roma güləşçimiz 300 xalla növbəti sırada. Nuraddin Novruzov da var bu siyahıda. Sərbəst güləş üzrə 270 xal və Hidayət Heydərov, İslam Bazarqanov birinci doçu, biri sərbəst güləşçi. Deməli, Hidayət Heydərovun 270 xalı var və İslamın isə sərbəst güləş üzrə 265 xalı var. Təbrik edirik, yenə də onlara uğurlar arzulayırıq. Hər zaman reytinglərdə olsunlar, hər zaman birinci olsunlar, hər zaman yüksək xalda olsunlar. Bir daha növbəti yarışlarda onlara uğurlar diləyirik. Növbəti məlumat Azərbaycan Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının prezidenti Kamran Nəbizadə Kosovanın paytaxtı Prişlinada keçirilmiş Avropa birinciliyində 15 medal qazanmış komanda üzvlərini qəbul elədi. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının vitse-prezidenti Firdovsi Umudov görüşdə yığmanın məşqlərini, idmançıları və komandanın həkimiyyətinin yanında oldu və atletləri salamlayan Kamran Nəbizadə bildirib ki, Azərbaycanda idmanın inkişafı həmişə prioritet istiqamətlərdən olub. O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən idmançıların, xüsusilə də yeniyetmələrin sağlam mühitdə formalaşmasına böyük əsaslıqla yanaşılır. Müzəffər Ali Başkomandanın aşıladığı qalib ruhun daşıyıcıları məhz bax bu gənclər və yeniyetmələrdir. Daha sonra isə Avropa birinciliyindəki çıxışına görə hər bir idmançıya təşəkkürünü bildirən Kamran Nəbizadə onlardan gələcəkdə daha böyük uğurlar gözlədiyini də diqqətə çatdırdı. Biz də uğurlar arzu edirik. İdmanın müxtəlif sahələrində, müxtəlif istiqamətlərində əlbəttə ki, bizim idman Qazançılarımız uğur qazanırlar, medallar qazanırlar. Bu da hər bir Azərbaycanlını sevindirir. Biz isə Auto FM-də Overtime verilişində sevə-sevə onlardan danışırıq, onların uğurlarından bəhs edirik və təbii ki, studiyamıza da dəvət edirik. Elə sentyabr ayında da artıq irəliyən günlərdə dəyərli idmançılarımızı, çempionlarımızı yenə də studiyadan, Auto FM-in studiyasından yəni salamlayacağıq. Hörmətli dinləyicilər, Overtime-ın sponsoru Visa-ya bu anda təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bəli, Visa sponsorumuzdur. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa konserj botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibiris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Daha bir sponsorumuz isə White Star Clinic-dir. Beynəlxalq təmizlik şirkəti. Bəli, təmiz ev, səliqə Gəli ofis, rahat mühit, hər kəsin bilirik ki, arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Clinic peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə sizin yanınızdadır. Siz, necə deyirlər, gününüzü planlayırsınız, təmizlik işlərinizi isə White Star Clinic-ə etibar edirsiniz. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, həm rahatlıqdır, həm də xoş əhval ruhiyyə deməkdir. Bunun üçün, həm rahatlıq üçün, həm xoş əhval ruhiyyə üçün zəng edin. Ulduz 0077 nömrəsində, mən WhatsApp nömrəsində qeyd edirəm, 055-238-0077. Təmizliyin peşəkar ünvanı White Star Clinic. Təşəkkür edirik. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, siz bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, ardınca yaxşı bir musiqi, sonra irəliyən dəqiqələrdə digər idman yenilikləri ilə yenə də sizi tanış etməyə davam edəcəm.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
4: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara adasına açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazi.

0: Sinan Erdem idman zalında baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşdı 3-0. Xatırladım ki, Azərbaycan millisi Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan C qrupunun oyunlarını 8 xalla 3-cü pillədə başa vuraraq 8-də 1 finala vəsiqə qazanmışdı. Türkiyə ilə oyunda mən belə deyərdim ki, açığı Azərbaycan millisindən daha çox şey gözləyirdik. Dünən də bu barədə mən danışmışdım. İlk iki setdə fərq kifayət qədər böyük oldu. 25-14 və 25-16. Türkiyə həm servis, həm hücum, həm də oyunun tempinə nəzarətdə doğrudan da açıq üstünlük göstərdi. Üçüncü setdə isə artıq başqa Azərbaycan gördük. Komanda mübarizə apardı, hesabı uzun müddət yaxın saxlaya bildi. Amma sonluqda Türkiyənin təcrübəsi və soyuqqanlığı da öz sözünü necə deyərlər dedi. 25-22. Amma bir məqam da var, unutmaya, Azərbaycan qrup mərhələsində yaxşı təsir bağışlamışdı. Portuqaliya və İspaniya üzərində qələbələr, Rumuniya üzərində 3-2 hesablı qələbə komandanın potensialını necə deyərlər göstərdi. Türkiyə isə bilirik də hazırda Avropa voleybolunun ən güclü komandalarından biridir. Ona görə də bax, bu 0-3 məğlubiyyəti bu məğlubiyyətə baxmayaraq məncə millimiz turnirdəki çıxışını yalnız bu oyunla belə deyək qiymətləndirmək doğru olmazdı. Çünki doğrudan da bayaq da dedim Avropa voleybolunun ən güclü komandalarından biridir. Məsələ Türkiyə yığmasıdır. Əsas məsələ belə oyunlardan nəticə çıxarmaq və səviyyəni bir pillə də yuxarı qaldırmaqdır. Yenə də biz növbəti oyunlarda mərhələlərdə Azərbaycanımıza uğurlar arzulayırıq. Elə daha bir məlumat, yeni məlumatdır. Polina Rahimova Azərbaycan voleybol millisindəki karyerasını da bitirdi. 36 yaşlı idmançı son olaraq Avropa çempionatının 8-də 1 finalında Türkiyə yığması ilə maçda iştirak elədi. İstanbul şəhərində yerləşən Sinan Erdem idman zalında baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşdı 3-0. Xatırladaq ki, Polina Rahimova 2007-ci ildən Azərbaycan millisinin formasını geyinib. Bax belə, hələlik bu qədər. İndi isə baxıram vaxta, vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Əvvəlcə siz sürücülərə uğurlar arzu edirik yollarda. Hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Dalğanı değişməyin. Afta FM-də Cemi Biliklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Çok dinamik bir mahnı dinledik. 15.38 dəqiqəni göstərir hal-hazırda Bakıda saat hörməti dinləyicilər. Və son idman yeniliklərini də sizin diqqətinizə çatdıraq. Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsi paralitika idman növü üzrə yeni istedadların aşkar olunması və əlilliyi olan şəxslərin idmana cəlb olunması məqsədi ilə açıq qapı günü təşkil edəcək. Sentyabrın 17-sində Bakı Atletika Mərkəzində saat 12.00-dan 14.00-a da keçiriləcək. Bu tədbirdə 12-17 yaş aralığında olan iştirakçılar paratletikanın qaçış, uzunluğa tullanma və nüvə itələmə növləri üzrə öz bacarıqlarını sınamaq, eləcə də mütəxəssislərin nəzarəti altında ilkin qiymətləndirmədən keçmək imkanı əldə edəcəklər. Növbəti məlumat, hörmətli dinləyicilər və bir daha xatırladım ki, avqust ayının 28-də Bakı Konqres Mərkəzində Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının dəstəyi və Enaktus Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə 2026-cı il Enaktus Azərbaycanın milli yarışının final mərhələsi keçirildi. Final mərhələsində Bakı Ali Neft Məktəbinin Milli Aviasiya Akademiyasının, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin, Azərbaycan Tibb Universitetinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin və Qarabağ Universitetinin Enaktus komandaları sosial sahibkarlıq və innovasiya yönümlü layihələrini təqdim etdilər. Münsiflər heyətinin qiymətləndirilməsinə əsasən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Enaktus komandası yarışın qalibi oldu. Qalib komanda 2026-cı ildə Braziliyanın San Paulo şəhərində keçiriləcək Enaktus Dünya Kubokunda Azərbaycanı təmsil etmək hüququ qazanıb. Təbrik edirik. Və sonda bir təşəkkürüm də var. Verilişimizin sponsoru Visa-ya bir daha təşəkkür edirik. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa konserj botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, hər zaman sağlam olun. Hörmətli dinləyicilər, yollarda isə maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Necə deyərlər? Diqqətiniz Auto FM-də, qulağınız isə diqqətiniz yolda, qulağınız isə hər zaman Auto FM-də olsun. Özünüzə yaxşı baxın, yollarda diqqətli olun. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo da. Super kıymetle sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 225 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 4 manat 49 gepik. 1,8 kilogramlık Besta Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. Super kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Azerbaycan'ın ayakkabı brandi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
9: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli hizmet göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
10: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
11: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
12: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
4: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Teleton'da bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üsteli 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Siliton, telefon 180, resmi site siliton.az.
16: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
17: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
16: Uçuşumuz Dubai istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
1: AutoFM'də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da. Afto FM yazmağla bizi sosyal şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi həm mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda gözləyirik. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Ya yatın daha.
1: Bravo da Super Giymekler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super Giymekler keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fəlitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W-kaspak.az.
14: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
15: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətinə də aiddir. Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: 107.7 After FM
3: yolda.

0: Kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilyeklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Qora, kal, dəyməmiş, yetişməmiş üzümdür. Abqora, yəni qora suyu, kal üzümün sıxılması nəticəsində alınan turş sousdur. Gözünün qorasını tökmək isə ağlamaq mənasında işlədilir. Bu mənada qora sözü acı gözyaşı mənasında deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
17: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Hazırda Ziya Bünyada Prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi Rəkərçimədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, İdər Əliyev Prospekti, Köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi Rəkərçimədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünür. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın MacAvto-da səni gözləyirik. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti, Sahil metro stansiyasının qarşısında, Azadlıq prospekti, Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər düzümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! AutoFM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Atatürk Prospekti Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq Meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Azadlıq Prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti və Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız. Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Dalğanı değişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
3: La bablu, la bambum, tutti frutti, oh Rudy.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək. 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Vəyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam
13: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
15: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: hayatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev Prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Xətai Prospekti Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Dilarə Əliyev küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Ziya Bünyada Prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətinə də aiddir. Atatürk Prospekti Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində. Səməd Uğurlu küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər Prospekti istiqaməti, Bülbül Prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında. Azadlıq Prospekti Salatın Əskərov küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyev küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti. Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Binəqədi şosesi Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti. Təbriz küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində və sonda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Axşamınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Bəli, qaydaları pozma başlayır. Yolda təhlükəsizlik, sürücü məsuliyyəti, piyada davranışı və hər gün qarşılaşdığımız yol problemləri hamısını birlikdə müzakirə edəcəyimiz qaydaları pozma verilişi başlayır. Diqqətiniz yolda, qulağınız isə Avto FM-də olsun və yollarda hər gün yeni bir vəziyyətlə qarşılaşırıq. Bəzən bir saniyəlik diqqətsizlik, bəzən də qaydalara layiqət münasibət ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. Ona görə də yollarda hörmətli dinləyicilər hər zamanki kimi ehtiyatlı və diqqətli olun. Bu arada verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildirək. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 4 sentyabr tarixinə kimi 1 kiloqram peygah kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq tamaşa miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Love is the answer.

0: Hörmətli dinləyicilər, və biz bu mövzu barədə əslində çox danışmışıq dəyərli qonaqlarımızla bərabər, nəqliyyat ekspertləri ilə bərabər bu mövzunu kifayət qədər müzakirə etmişik. Söhbət nədən gedir? Sürücü mədəniyyətindən gedir. Sürücü mədəniyyəti yalnız yol nişanlarına əməl etmək deyil. Mütəxəssislər hətta bildirirlər ki, yolda mədəni davranışın əsas göstəricilərindən biri digər hərəkət iştirakçılarına mane olmamaq və onlara doğrudan da hörmətlə yanaşmaqdır. Məsələn, deyək ki, tıxacda qarşıdakı avtomobili sıxışdırmaq, zolağı qəfil dəyişmək, dönmə siqnalından istifadə etməmək və piyada keçidində piyadaya yol verməmək. Açığı deyək ki, ən çox rastlaşdığımız, üzləşdiyimiz və dinləyicilərin də bizə tənqidi fikirlərində bunu görmək mümkündür. Bəli, sürücülərin gündəlik həyatında tez-tez rast gəlinən davranışlardır. Əsl sürücü mədəniyyəti isə əslində mən tez gedim, yox, hamı təhlükəsiz geçsin prinsipindən başlamalıdır. Çünki yolda üstünlük qazanmaq üçün edilən bir neçə saniyəlik manevr bəzən dəqiqələr, hətta mən deyərdim illərlə davam edən problemlərə səbəb ola bilər. Yəni unutmayaq, doğrudan da yol hər kəsində və mədəni sürücünün əsas üstünlüyü tələsməsi yox, təhlükəsiz hərəkət etməsidir. Hər birinizə bax bunu arzu edirik, təhlükəsiz yollar deyirik. Tək özümüzü deyil, digər hərəkət iştirakçılarını da yollarda düşünək, yollarda daha diqqətli olaq. Hörmətli AvtoFM dinləyiciləri, bəli, qaydaları pozma davam etməkdə. Bu arada onu qeyd etmək istəyirəm ki, verilişimizin digər sponsorları Baxeldir. Bəli, Baxelə təşəkkürümüzü bildirək. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə eləyə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Bəli, Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra eləyə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz və sifarişləri yalnız və yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac qalmayacaq. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqi ilə aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Bax belə, kimisi indi bilirəm, çoxunuz daha doğrusu kimisi deyəndə, çoxunuz hal-hazırda işdən qayıdırsınız, sağ-salamat evə çatasınız, mənzil başına çatasınız. Bilirəm ki, çoxunuz yorğunsuz, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olmağa çalışaq. Hər birinizə uğurlar arzuluruq. O ki, qaldı yeni mövsümə, bəli, gələn həftənin birinci günündən etibarən çox saylı və dəyərli qonaqlarımız studiyamızda olacaqlar. Qaydaları pozma verilişində bilirsiniz, hər günün öz qonağı var. İstər nəqliyyat ekspertləri olsun, istər eyni zamanda qəza ilə kursların məşqçisi olan Aqil müəllim olsun və təbii ki, hamılıqla birlikdə müzakirə edəcəyik yenə mövzularımızı dəyərli qonaqlarımız AvtoFM-in studiyasında olacaqlar. Mən əminəm ki, yenə də hər zamanki kimi fəal iştirak eləyəcəksiniz bizim mövzularımızda, müzakirələrimizdə. Təbii ki, müəyyən suallar da ortalığa çıxır, qarşılaşdığınız müəyyən problemlər, hansı ki, o problemlərə bir aydınlıq gəlməsini istəyirsiniz. Biz də çalışacağıq ki, əlimizdən gələni edək, dəyərli qonaqlarımızla bərabər sizə mövcud vəziyyətdə köməklik göstərək, əlimizdən gələni yenə də AvtoFM radiosu və komandası olaraq etməyə çalışacağıq. Hər birinizə bir daha uğurlar arzu edirik. Bizi dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk və yollarda yenə də deyirik, maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Yəni, necə deyərlər, diqqətiniz əsas odur, yolda olsun, qulağınız isə AvtoFM radiosunda. Ayrılmayın.
1: Bravo'da super giletler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super giletler terfeli teklifleri için.
2: Bravo! Doğru seçim. AvtoFM'de reklam.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Yangopro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yangopro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 2 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
2: Doğru seçim. Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yangopro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Dillər əzbəri olan mahnını dinlədik. Yenə də 18:25 dəqiqəni göstərir hal-hazırda Bakıda saat, hörmətli dinləyicilər. Yollarda hər birinizə bir daha uğurlar arzulayırıq. Bir çox sürücü avtomobili idarə edərkən ətrafdakı detallara kifayət qədər diqqət eləmir və qarşıdakı avtomobilin qəfil əyləcənməsi, piyada keçidinə yaxınlaşan insan, yan zolaqda hərəkət edən motosiklet ya da ki yol kənarından çıxan avtomobil. Bunların hər biri saniyələr içində təhlükəyə çevrilə bilir. Maraqlı bir məlumat, piyadaların vurulması niyə baş verir və son aylarda nədən olub bu belə faciələrlə nəticələnib? Son aylarda yollarda piyadaların vurulması ilə bağlı xəbərlərə tez-tez hamımız rast gəlmişik. Belə hadisələrin əsas səbəbləri arasında sürücülərin diqqətsizliyi birincidir və sürət həddinin aşılması, daha sonra piyada keçidlərinə və yol şəraitinə lazımi diqqətin verilməməsi göstərilib. Digər tərəfdən isə piyadaların da yol hərəkəti qaydalarını pozması qəza riskini sözsüz ki artırır. Yolun müəyyən olunmuş yerdən keçmək, svetoforun qırmızı işığında hərəkət eləmək, avtomobillərin arasından qəfil, yəni yola çıxmaq ən təhlükəli davranışlar sırasındadır. Xüsusən də axşam və gecə saatlarında risk sözsüz ki daha da artır. Sürücü piyadanı vaxtında görməyə bilər, piyada isə yaxınlaşan avtomobilin sürətini düzgün qiymətləndirmir və beləliklə sonu faciə ilə bitən hadisəyə gətirib çıxarır. Bunu da sosial şəbəkələrdə, xəbər platformalarında paylaşırlar. İstər piyada, istər sürücülərimiz yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq və bu siyahıdakı bu, belə deyək, sayları azaldaq, minimuma endirək. Hər birinizə bir daha uğurlar arzu edirik.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: İndi isə yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov keçirə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salam Zadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Hal-hazırda Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq Meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Mikail Müşüyü küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kanalı değişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl naxt kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 4 sentyabr tarixinə kimi 1 kiloqram peygah kərəyağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Kostadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq tamaşı miyad basmanı düyü 17 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürümüzü bildiririk. Sim kartınızı itirməkdən ya zədələməkdən narahat olursunuzsa öz nömrənizi asanlıqla esimə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni esim almaq, öz nömrənizi esimə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz. Sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac da qalmır. Üstəlik bu funksiyada sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Bax belə, hər birinizə uğurlar arzu edirik. Unutmayaq, yolda hər birimizin bir-birimizə qarşı məsuliyyəti var. Sürücü sükan arxasında diqqətli olmalı, piyada isə keçid qaydalarına mütləq əməl etməlidir. Bir neçə saniyəli diqqətsizlik isə ağır nəticəyə səbəb ola bilər. Ona görə də yolda tələsməyək, diqqətli olaq, ən əsası bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli. Sizinlə bugünlük də sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah axşam saat 6-da yenə də Avto FM radiosunda eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucurtu çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 1350 ml-lik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 2 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
12: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakıda akşam saat 7'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti Heydər Əliyev Prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətay Prospekti Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyqudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın MacAvto'da səni gözləyirik. Hörmətli sürücülər, Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Tənəskənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti. Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqaməti. Təbriz küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti və Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Yeni GAC M-Zoom güc, konfor və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənir. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lyuk və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Filetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lyuk, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə İndi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç,

spirtli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: yanarsam.
1: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, 0-dan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
7: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60%-dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
11: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
12: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Avtofm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
15: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: AutoFM'də reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
3: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
11: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Filetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
13: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
14: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
15: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
16: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
15: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
17: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
18: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
19: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
20: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
21: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.

0: Xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıdə axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
9: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
13: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
14: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
15: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. EDD Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
16: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
17: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
16: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir bank star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: AvtoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda akşam saat 10'du.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz əlaqə 010-220-9111.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Dalğanı değişməyin. Afta FM'de Jamie Bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Qora, kal, dəyməmiş, yetişməmiş üzümdür. Abqora, yəni qora suyu, kal üzümün sıxılması nəticəsində alınan turş sousdur. Gözünün qorasını tökmək isə ağlamaq mənasında işlədilir. Bu mənada qora sözü acı gözyaşı mənasında deyilir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AutoFM. Eyni yollar.

0: AutoFM'də reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70%-dək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika Adiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda gecə saat 11-di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Автоэфэмде реклам.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan TYR kaptan adı, hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Kaspak Sumgayıtı Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Bəlkə çimək, niyə də yox?
8: Əziz valideynlər, evlatlarınızı nəzərəsiz qoymayın.
9: Su kanalı, çay və çimərlik üçün nəzərdə tutulmamış digər su hövzələrində çimmək qəti qadağandır.

kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Ölkəmizdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: we go again.
1: 107.7 Авто FM.